Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjic.

Let me tell you.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok Radio Konjica. Danas na području Hercegovačko-neretvanskog kantona počinje obavezna preventivna deratizacija. Osnovni cilj akcije je svođenje populacije glodara na biološki prihvatljiv minimum i očuvanje stabilne epidemiološke situacije, govori direktorica Zavoda za javno zdravstvo HNK Najla Ređović, koja je upozorila građane da obrate pažnju na postavljene mamce.
1: Osnovni cilj obavezne preventivne deratizacije jeste svođenje populacije glodara na biološki prihvatljiv minimum, odnosno značajno smanjenje njihovog broja zbog održavanja povoljne epidemiološke situacije. Kada govorimo o trenutnoj epidemiološkoj situaciji, može se reći da je ona stabilna i povoljna, a upravo ovu preventivnu deratizaciju možemo posmatrati kao jednu od važnih mjera kojom se rizik od pojave i širenja bolesti povezanih sa glodarima drži pod kontrolom. Važno je napomenuti da se oni uvijek postavljaju na skrovita i zaklonjena mjesta, odnosno u predviđene kutije ili hranilišta kako bi se taj kontakt sveo na minimum. Međutim, neophodno je da se građani pridržavaju svih propisanih mjera opreza, da ukoliko primijete mamke da ih ne diraju niti primještaju na neke druge lokacije, te da upozore djecu da im se ne približavaju. Iz istog razloga se apeluje i vlasnicima životinja da životinje drže pod kontrolom i da ih ne puštaju bez nadzora u parkove i sl. U Konjicu deratizacija počinje od 12. oktobra i traje do 20. oktobra. Izvode timovi Doma zdravlja Konjic, a aktivnosti će se odvijati prema predviđenom planu i programu, s tim da je, kako su nam prilikom epidemiološkog izviđanja javili iz Doma zdravlja Konjic, poseban akcent će biti stavljen na korito rijeke Neretve u centralnom dijelu grada, gdje je, znači, na osnovu epidemiološkog izviđanja uočeno prisustvo glodara.
0: Večera se u Konjicu novom promocijom knjige nastavlja manifestacija Dani knjige u organizaciji javne ustanove Narodni univerzitet Konjic, najavljuje Benjamin Mušinović.
2: U ponedjeljak 12. oktobra na danima knjige u 20 sati u Bosanskoj sobi očekuje nas druženje i susret sa autoricom Hatidžom Hodžić, njenim debitantskim romanom pod nazivom Povratak. Iako je ovo djelo oblikovano kao književno, nosi zaista snažan pedagoški karakter, poziva na duboki samoodgoj od početka do kraja i likovi i radnja romana predstavljaju skupi sintezu brojnih priča koje je autorica imala priliku čuti i proživjeti kroz svoj dosadašnji rad i životno iskustvo.
0: Sport. Jučer je atletski klub PEIS Konjic u Buturović polju organizovao treću memorijalnu utrku Klis 5K u znak sjećanja na 27 žrtava u bujičnim poplavama u oktobru 2024. među kojima je i pet s područja Neretvice. Ukupno je učestvovalo 200 trkača. U utrci u Buturović polju Klis 5K bilo je 50 finišera od 60 prijava te 150 virtualnih trkača. Pobjednik utrke Klis 5K u muškoj konkurenciji je Elvedin Moro, a kod žena Selma Brčić, govori Mahir Mujić, predsjednik atletskog kluba PEIS Konjic.
3: Ovo je već memorijalna trka, treća je godina. Vidim, trkači su prezadovoljni, simbolično smo imali medalju u broju 11 našeg kapitena, ambasadora Bosne i Hercegovine Edina Džeke. Šta je povod da nastavimo ovu priču? Mi odamo počast za 27 žrtava, znači za sve iz Jablanice, iz Fojnice i Konjica 5. Ova trka je nastala u tim nemilim poplavama 24. godine kada smo sakupili 64.000 maraka sa 300 učesnika koje je bila virtualno. Prošle godine smo nastali u ovom konceptu, samo je bila isto humanitarna utrka. Ovu godinu smo odlučili da to bude memorijalna utrka.
0: Fudbalski klub Igman je u devetom kolu prve lige Federacije Bosne i Hercegovine jučer na gostovanju u Tešnju remizirao sa Toškom rezultatom 1-1. Strijelac za Igman je bio Džumhur. U narednom kolu Igman dočekuje Zvijezdu. Fudbalski klub Klis je jučer u osmom kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine Grupa Jug gostovao u Gornjem Vakufu kod Sloge, a poraženi rezultatom 3-2. Klis je, iako je imao prednost od 0-2,

0: Hosting Radio Konjica.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolade Snickers ili Bounty 20, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja.

Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.

0: U studiju su Aida Krejhić i Adis Muhić.
1: Dobro jutro. Političke stranke koje su osvojile najviše glasova u Bosni i Hercegovini aktivno pregovaraju o formiranju vlasti.
0: Predsjedništvo SDS-a danas o izbornim rezultatima i isključenju Ljubiše Petrovića iz stranke.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine odbacila navode o manipulaciji izbornim rezultatima.
0: Hrvatski sabor danas o zahtjevu za opoziv premijera Andreja Plenkovića.
1: Vrijeme danas uglavnom oblačno, temperatura do 22 stepena. Političke stranke koje su osvojile najviše glasova na općim izborima u Bosni i Hercegovini aktivno pregovaraju o formiranju vlasti. Nakon sastanka u Banja Luci, lideri SNSD-a i HDZ-a Milorad Dodik i Dragan Čović poručili su da se vlast treba formirati, ali uz određene uslove. Pozvali su SDA i SDP da odluče ko će predstavljati treću stranu na državnom nivou. Opširnije Dragan Stegić.
2: SNSD želi da dođe do konstituisanja vlasti u Bosni i Hercegovini uz poštovanje ustava i konstitutivnosti naroda, poručio je predsjednik ove partije Milorad Dodik.
3: Za početak idemo u konstituisanje predsjedništva kako je to i predviđeno. Oni će imati priliku da pokrenu nekoliko stvari. Tu je posebno deficit hrvatski narod, jer je gospodin Komšić po svom nahođenju imenovao koga je htio, a sada je došlo vrijeme da se to pitanje riješi. Mi ćemo podržati svaki napor u tom pogledu, prvo je diplomatsko. A onda i centralna banka, kao što znate, predsjedništvo ima apsolutno pravo upravljanja, a nakon toga ili u okviru toga i sistem odbrane, vojske i svega onoga što je potrebno.
2: Predsjednik HDZ-a Dragan Čović je izrazio zadovoljstvo zbog dobrih izbornih rezultata, precizirajući da će, kako je istakao, SNSD i HDZ ostati snažni partneri koji će predvoditi sve procese političkog

0: dogovora u Bosni i Hercegovini na svim nivoima.
1: Predsjedništvo će vjerojatno narednih 20 dana biti u poziciji da se konstituira, negdje to je sredina 11. mjeseca. Mi želimo čak da sadašnji saziv vijeća ministara, odnosno ministar financija, pokrene proceduru i proračuna, da bi novi saziv predsjedništva ga formalno odmah stavio u proceduru, ali jasno je da se on ne može usvojiti dok ne bude i dom naroda konstituiran, a zato će nam trebati jedno značajnije vrijeme.
0: Dragan Čović je saopštio da je u petak i subotu razgovarao i sa liderima SDP-a i SDA, Nerminom Nikšićem i Bakirom Izetbegovićem, te da očekuje da će predstavnici bošnjačkog naroda prepoznati većinu koja može započeti dogovore o formiranju vlasti.
1: Recimo, narednih 15-20 dana morat ćemo mi sjedati, početi lagano vidjeti gdje je uopće kapacitet koji može osigurati da imate kandidata za vijeće ministara, jer ga predsjedništvo formalno predlaže, pa onda redom kako se to slaže. U osnovi tu će dosta odlučivati dom naroda. Ako smo spremni zajedno taj projekat raditi, onda možemo brzo, vrlo brzo, ja bih kazao, naredne 3-4 mjeseca krenuti sa pričom o vijeću ministara pa i vladi federacije.
0: Milorad Dodik je dodao da ne očekuje bilo kakve probleme u formiranju vlasti na nivou Republike Srpske.
2: Računamo da ćemo do kraja novembra imati konstituisano parlament, konstituisanu vladu i donijeti budžet Republike Srpske. Najkasnije do polovine decembra to bi već uradili da nije sad ovog čekanja konstituisanja.
0: Lideri SNSD-a i HDZ-a su konstatovali da bez zvaničnika ove dvije stranke, koji većinski predstavljaju srpski i hrvatski narod, nije moguće formiranje vlasti, pozivajući i treću stranu na dijalog, ali kako su istakli, ne na štetu bošnjačkog naroda. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
3: Predstavnici 10 političkih stranaka u bosansko-podrinskom kantonu Goražde potpisalo je koalicioni sporazum. Koaliciju će predvoditi SDA, a ove stranke će imati dvotrećinsku većinu u kantonalnoj skupštini. Raspodjela resora biće dogovorena početkom sljedećeg mjeseca, saopćeno je nakon potpisivanja. Predsjedništvo SDS-a trebalo bi danas održati sjednicu na kojoj će razmatrati rezultate općih izbora. SDS je dobio znatno manje glasova od očekivanog i više nije vodeća opoziciona stranka u Republici Srpskoj. Dan nakon izbora, predsjednik stranke Branko Blanuša isključio je iz članstva gradonačelnika Bijeljine Ljubišu Petrovića uz poruku da je prekršio statut podržavajući kandidata za člana predsjedništva Nebojšu Vukanovića, iako je SDS imao svog kandidata. Pojedini članovi tražili su da se o ovoj odluci izjasne stranački organi.
4: U oči sjednice Ljubiša Petrović se obratio javnosti uz poruku da njegovo isključenje iz stranke nije u skladu sa statutom SDS-a.
5: Krah stranke je počeo progonom Milana Miličevića. Pitanje za Branka Blanušu, koliko je puta bio i odlazio na noge Miloradu Dodiku. Ljubiša Petrović nikada nije otišao na noge Miloradu Dodiku, niti će otići. Vrijedi se boriti za zdravo tkivo unutar Srpske demokratske stranke, protiv onih koji su kriminalno koruptivnim radnjama i koji su već duži niz godina i decenija u sprezi sa režimom. Oni koji su upleteni u kriminalno koruptivne radnje i oni koji pomažu sve vrijeme SNSD-u da se održi na vlasti, narod će prepoznati. Možete me isključivati sa tim vašim nestatutarnim odlukama. Možete me isključiti iz Srpske demokratske stranke. Mi borbu nastavljamo, a da kažem i poruku SNSD-u, da ne odstupam ni milimetra, da sam tu iza sprovođenje i izglasavanje opoziva i da sam tu iza sva dalja privođenja. Toliko za SNSD dušebrižnike.
3: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine počinje brojanje glasova putem pošte. Svi paketi sa glasačkim materijalom stigli su u propisanom roku, a pravo glasa u inostranstvu imalo je nešto više od 48.000 birača. CIK je u međuvremenu saopćio da su se u javnosti pojavile opasne dezinformacije koje mogu ugroziti integritet izbornog procesa. Jedan od ključnih navoda odnosi se na manipulaciju izbornim rezultatima tokom transmisije sa uređaja za skeniranje glasačkih biračkih listića koju nije moguće provesti, saopćila je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine.
4: Opći izbori u Bosni i Hercegovini ponovo su donijeli slabu izlaznost i stranke koje su postale parlamentarne samo zbog jednog mandata. Zbog toga član Centralne izborne komisije BiH Suadar Nautović predlaže obavezno glasanje, trostepeni izborni prag, ali i spajanje općih i lokalnih izbora. Šta o tome

0: misle stručnjaci, detaljnije će Minela Deševac.
1: Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suad Arnautović predložio je brojne nova rješenja poput uvođenja kamera na biračka mjesta, obavezno glasanje, davanje biračkog prava osobama od 16 godina, podizanje izbornog praga na 5, 6 i 7% te između ostalog i promjenu formule preračunavanja glasova u mandate. Arnautović smatra da nije fair da nezavisni kandidati i koalicije imaju isti izborni prag, te da izborne jedinice od 500.000 glasača i 250.000 daju isti broj mandata za državni predstavnički dom. O ovom prijedlogu politolog Marko Lucović kaže.
2: To bi moglo dovesti do manjeg broja stranaka u parlamentima, ali i otežati ulazak manjim strankama. Dakle, ako znamo da Pontela metoda u pravilu više pogoduje većim političkim subjektima, od Saint-Léger metode, ali ne mora značiti veći prag, ne znači automatski upravedniju zastupljenost. Legitimno je postavljati pitanja i tražiti nekakva rješenja, međutim za nekakva konkretnije dogovore trebalo bi postići širi društveni i politički konsenzus, pogotovo oko ovako osjetljivih političkih tema i pitanja.
1: Vehid Šehić iz koalicije Pod lupom i bivši član CIK-a ističe da se o svakom prijedlogu treba razgovarati uvažavajući ustavnu strukturu Bosne i Hercegovine.
3: Prag 5%, nediferencirani prag, s druge strane video nadzor da, jer se mnoge stvari dešavaju van biračkog mjesta, odnosno mjesta gdje mi kao građani birači tajno glasamo. To je nešto što bi za mene bio u ovom trenutku prioritet, da bi iskoristili pozitivan efekat uvođenja novih tehnologija, spriječili neke druge izborne nepravilnosti. To je prioritet, može se razgovarati o ostalim nekim prijedlozima.
1: Politologinja Elma Karišik smatra da izborni prag treba podići na 10%.
4: Jer mi smo vidjeli da u političkoj praksi Bosne i Hercegovine odlučujuću ulogu upravo imaju oni koje mi zovemo preletačima i koji nam vedre i oblače i kroje politiku samo zbog toga što prevagnu sa jednim ili dva mandata koji u principu ne odražavaju volju većine građana u Bosni i Hercegovini.
1: Lucović smatra da bi obavezno glasanje moglo povećati izlaznost i reprezentativnost rezultata, ali se otvaraju druga pitanja.
2: Treba li građani imati pravo ne sudjelovati na izborima i kakve bi bile posljedice tih neizlazaka? Tu nije detaljno objašnjeno, niti je detaljno predstavljen model ovih nekih drugih mogućih sankcija, tako da evo pravo glasa od 16 godina. Isto tako povećao bi se naravno sudjelovanje mladih na taj način u političkom uključivanju, ali istodobno bi trebalo dakle definirati pravila kandidiranja, isto kao i osigurati odgovarajuću građansku edukaciju, budući da mi znamo da dosta mladih, pogotovo u tom vremenskom razdoblju, ne razmišlja o političkim pitanjima, niti ih to previše zanima.
1: Karišik naglašava da obavezno glasanje neće povećati demokratičnost, a davanje biračkog prava osobama mlađim od 18 godina, kaže.
4: To je nešto što bih prepustila u momentu ipak struci, jer sa biološkog i psihološkog aspekta ne možemo reći da se radi o osobama koje su zrele da donose takvu vrstu odluka.
1: Međutim, spajanje općih i lokalnih izbora Karišek vidi kao odličnu ideju jer bi smanjilo troškove organizovanja izbora. Podsjećamo, za posljednje opće izbore potrošeno je oko 24 milijuna maraka, dok su lokalni izbori održani 2024. godine koštali oko 20 milijuna maraka. Za BH Radio 1, Minela Deševac.
0: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković uputio je američkim partnerima odluku Ustavnog suda BiH o neustavnosti budžetskog finansiranja lobističkih aktivnosti Republike Srpske. Ova odluka otvara pitanje pravnih posljedica po agencije koje u Vašingtonu zastupaju entitetske interese. Analitičari smatraju da je cilj lobiranja nezavisnost Republike Srpske. Opširnije Samir Husejnović.
5: Finansiranje lobističkih aktivnosti Republike Srpske, posebno onih koje se odnose na nezavisnost RS-a, može proizvesti veliku političku aferu u Sjedinjenim Američkim Državama uoči izbora za Kongres, smatra ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković.
6: Amerikanci imaju jedan etički zakon koji govori o tome da ono što nije legalno kod nas i što je nezakonito zaista može napraviti štetu onima u Americi koji rade nezakonito na prostoru Bosne i Hercegovine.
5: Entitet ne može financirati vanjsko-političke aktivnosti jer su takve aktivnosti u nadležnosti države Bosne i Hercegovine, pojašnjava Konaković. On precizira da je Ministarstvo vanjskih poslova BiH pronašlo sporne dokumente koji ne samo da izlaze iz okvira entitetskih nadležnosti, nego su direktno upereni protiv su

0: suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine.
1: Mi smo tako našli onaj u kom smo vidjeli da Dodik lobira za secesiju, pa smo to blagovremeno sve informisali.
0: Premijer Republike Srpske Savo Minić ne negira da ugovori o lobiranju postoje. Ističe da su tajni i da u tome nema ništa sporno.
2: Dok god smo mi loši momci, dok god mi dobijamo sankcije, dok god se mi ne branimo i primamo batine, to je sve u redu. Onog momenta kada izađemo sa istinom i pokažemo je u New Yorku i nađemo prijatelje i kažemo samo neka bude pravično i pravedno, onda je problem.
0: Ustavni sud Bosne i Hercegovine utvrdio je da su aktivnosti Republike Srpske kojima se iz budžeta finansira lobiranje za secesiju i podrivanje državnog suvereniteta u potpunoj suprotnosti sa Ustavom BiH, kaže profesor ustavnog prava Davor Trlin za BH Radio 1 i pojašnjava da općenito lobiranje nije sporno ukoliko se ne kosi s Ustavom.
3: Zabranjene su sve detaljne isplate po spornom ugovoru s firmom Dickens i Metson Kanada, kao i svako budžetsko finansiranje sličnih lobističkih aktivnosti. Ova odluka ne zabranjuje svako lobiranje, već isključivo trošenje javnog novca za protivustavne ciljeve.
0: Odluka Ustavnog suda je obavezujuća i postavlja granice, dokle može ići entitet u svom odnosu prema drugim državama i organizacijama, uključujući lobističke kuće. Profesor Trlin također ističe da odluka Ustavnog suda BiH sama po sebi ne proizvodi direktne pravne učinke na teritoriji Sjedinjenih Država, jer američke lobističke kuće djeluju prema američkom pravu.
3: Međutim, ona može stvoriti ozbiljne etičke i reputacijske posljedice, jer ako američke institucije State Department ili Ministarstvo pravde dobio službenu informaciju da su ugovori finansirani sredstvima koja su u Bosni i Hercegovini proglašena neustavnim, to može dovesti do pojačane kontrole izvora novca, preispitivanja registracije ili etičkih sankcija unutar američke lobističke industrije.
0: Politička analitičarka Tanja Topić kaže da su lobistički ciljevi vlade Republike Srpske, zapravo Milorada Dodika, nedvosmisleni.
4: U tim ciljevima se protežira pitanje nezavisnosti Republike Srpske, a jedan od drugih ciljeva jeste svakako i ugašenje, odnosno izmještanje kancelarije visokog predstavnika.
0: Topić smatra da se političari u Bosni i Hercegovini konačno bude iz decenijskog zimskog sna.
4: A gdje su zapravo i na neki način omalovažavali i podcjenjivali lobističke aktivnosti iz Republike Srpske, banalizovali su sve one prijetnje i programe ciljeve koji su vrlo jasno i eksplicitno iskazani, a to je cilj za nezavisnom Republikom Srpskom.
0: Prema zvaničnim podacima službene baze Ministarstva pravde Sjedinjenih Država za registraciju stranih agenata, vlasti Republike Srpske su za višegodišnje lobiranje u Vašingtonu izdvojile više od 8 miliona dolara, dok pojedini ugovori i dalje nose oznaku tajnosti. Za BH Radio 1, Samir Husejnović.
5: Prvi forum javnih nabavki evropskih integracija bit će otvoren danas u Neumu. U fokusu događaja su promjene koje donosi evropski put Bosne i Hercegovine, razlike između našeg i evropskog sistema javnih nabavki, ali i sve aktualnija tema primjena vještačke inteligencije. U najavi je saopćeno da javne nabavke pokreću ogroman novac i direktno utiču na način na koji se troše javna sredstva, od institucija i lokalnih zajednica do kompanija koje učestvuju u postupcima. Huti su i protekle noći nastavili napade na Saudijsku Arabiju i ovaj put meta je bio aerodrom u Rijadu kao i zračna baza na jugu zemlje. Za vikend je u napadu na aerodrom poginulo najmanje 12 osoba, a više od 300 ih je povrijeđeno. Huti su umeđu vremenu saopćili da su aerodromi i naftna postrojenja u Saudijskoj Arabiji legitimna vojna meta. Dodali su da će, ako se Sjedinjene Američke Države uključe u rat, uslijediti brz i bolan odgovor.
6: Huti su pripadnici pokreta koji su politička previranja u Jemenu izložila borbi za preživljavanje. Prije dvije decenije postali su najveća prijetnja miru na Arapskom poluostrovu, a posljednjih mjeseci i svjetskoj trgovini. Zašto se bore protiv Izraela i otkude njihove veze sa Iranom u priči Igora Božovića.
7: Z Zajdisti su šiitska skupina koja ne osuđuje sunitske imame kao vjerski autoritet i stoljećima čine značajan postotak stanovnika Jemena. Njihova osnovna razlika od ostalih šiita je otvorenost prema sunitima, objašnjava švedski religiolog Philip Holm.
8: So it was more open in that sense to different

0: U tom smislu su otvoreni i prema različitim denominacijama. Znanje je univerzalno, nije ograničeno na jednu određenu grupu. Čini se da također zastupaju neke specifične teološke ideje poput odbacivanja rađe ideje da će se neki ljudi vratiti iz mrtvih prije sudnjeg dana. Također odbacuju ideju tekije, odnosno skrivanja vjerskog identiteta u vremenima pritiska, kao i koncept bada prema kojem Bog može promijeniti odluku na temelju okolnosti.
1: Change a decision based on historical circumstances.
2: Pod vodstvom političkog i vjerskog vođe Huseina el-Hutija zaidisti su bili snažna oporba prvom jemenskom predsjedniku Aliju Abdullahu Salehu, kojeg su smatrali američkim plaćenikom. Prema riječima Huseina el-Hutija, američki imperializam i Izrael su odgovorni za podjele među muslimanima. Slušamo isječak jednog od njegovih predavanja.
0: Nismo spremni sebe da gledamo kao vojnike Amerike, nismo spremni da gledamo Jevreje kako rovare po islamskim zemljama, a mi šutimo, jer nema nikoga osim nas da progovori.
2: Predsjednik Saleh 2004. godine organizira el-Hutijevo ubojstvo, a skupina mijenja ime u spomen svog osnivača te poprima terorističke osobine. U narednim godinama Huti se povezuju s Hezbolahom, a nakratko 2015. godine vladaju gotovo polovinom Jemena. Saudijska Arabija predvodi međunarodnu vojnu akciju protiv njih, ali ne uspijeva ih slomiti. Danas je Jemen jedna velika humanitarna kriza, male skupine se bore za prevlast u stalni pritisak iz Saudijske Arabije. Posljednjih mjeseci, nakon što je otvoreno više žarišta na Bliskom istoku, Huti vide svoju priliku i napadaju jemenske snage i Saudijsku Arabiju. Brigadni general Abed Mohamed Al-Tavr, vojni savjetnik Huta.
0: Glavni cilj napadanja saudijskih aerodroma jeste prije svega nametanje blokade kao odgovor na pritisak, aerodrom za aerodrom, grad za grad. Nastavili Saudijska Arabija s eskalacijom i ratom protiv naše zemlje, naše su vojne opcije izuzetno široke, a Saudijska Arabija im se neće moći oduprijeti.
2: Ujedinjeni narodi i humanitarne organizacije smatraju trenutni sukob jednom od najtežih humanitarnih kriza, gdje se na svim stranama napadaju i privode humanitarni radnici pod optužbama špijunaže, a oko 18 milijuna stanovnika ovog područja ovisno je o humanitarnoj pomoći, jer su prometni tokovi nerijetko blokirani. Za BH Radio 1, Igor Božović.
3: Hrvatski sabor danas će razmatrati zahtjev za opoziv premijera Andreja Plenkovića. Inicijativu je podnio SDP zbog nezakonitih odlagališta otpada, uključujući onaj u Gospiću. Raspravu u opozivu podržalo je više od 50 zastupnika, a u obrazloženju se navodi kako nije riječ o izoliranim incidentima, nego posljedici koruptivnog sistema koji je vlada omogućila i koji služi, kako se navodi, otpadnoj mafiji povezanoj sa vlasti. Zasjedanje će otvoriti upravo Plenković podnošenjem godišnjeg izvještaja o radu vlade. Danas je Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa. Ovaj dan ustanovila je Generalna skupština Ujedinjenih naroda radi podizanja svijesti o važnosti prevencije, ublažavanja posljedica i pripravnosti na prirodne i tehničko-tehnološke nepogode. Posebno se ističe uloga obrazovanja i edukacije kako bi sve generacije bile u stanju razumjeti rizike s ciljem zaštite ljudskih života.
4: Povodom dana smanjenja rizika od katastrofa u Doboju je organizovana dvodnevna radionica o pripremi odgovora i oporavka u vanrednim situacijama. O ciljevima radionice za naš radio govorio je generalni sekretar Crvenog križa Republike Srpske Rajko Lazić.
5: Mi smo dva dana radili na izgradnji sistema. To je takozvani SAF alat koji se koristi kako bi mogli mapirati sve one kritične tačke, kako bi mogli mapirati materijalna tehnička sredstva, ljudske potencijale, naše resurse i svih drugih organizacija koje su sistemu spašavanja imovine i lica kako bi mogli efikasno odgovoriti. Naravno, uvijek je Crveni krst tu kada se desne nesreće, ali da bi bili efikasni, da bi mogli djelovati. Ne možemo spriječiti, ali možemo smanjiti utjecaj djelovanja prirode u različitim varenim situacijama, da možemo da znamo u svakom trenutku šta je čiji posao, da svako svom dijelu posla radi pripremu, radi prvu pomoć, radi psihosocijalnu podršku, distribuciju, vezu, komunikaciju.
3: Federalna uprava civilne zaštite najavila je da će danas biti obavljen transport neeksplodirane avionske bombe za

0: PIM sondama. Riječ je o aparatu koji omogućava brzu dijagnostiku i procjenu rada srca direktno uz krevet pacijenta. Donaciju su osigurali Vakufska direkcija Islamske zajednice Bosne i Hercegovine, Muftijstvo Tuzlansko i Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka. Vrijednost donacije je oko 50.000 maraka.
1: Knjiga, književnost i emocionalna pismenost promovisana je u Europskoj kući kulture u Sarajevu. Riječ je o knjizi koja istražuje kako čitanje može pomoći djeci da bolje razumiju vlastite emocije, ali i osjećaje drugih ljudi, govori autor Anes Osmić.
2: Ja se u ovoj knjizi bavim pitanjem kako iskoristiti književni tekst u kontekstu osnovne škole za razgovor o emocijama i vještinama emotivne pismenosti. Fikcija, odnosno čitanje knjiga, pruža jedan siguran i zaštićen kontekst za razgovor o emotivnom iskustvu lika. Recimo, jedna od vještina emotivne pismenosti je prepoznavanje emocija, druga je razumijevanje, zatim imenovanje, dijeljenje i na kraju reguliranje emocija. Mi sve to možemo pratiti u književnosti na primjeru književnog lika i vidjeti kako se književni lik nosi sa svojim emocijama, da li ih podijeli sa drugim likovima, kako se zove to osjećanje, na koji način fizički aspekt karakterizacije lika doprinosi i ovoj vještini, što djeci zapravo u kontekstu obrazovanja uz dobrog nastavnika i adekvatan književni tekst može omogućiti razvijanje ovih vještina.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Tuzli su 2 stepena, Sarajevu i Banja Luci 6, Bihaću 7, Mostaru 13, u Neumu 14 stepeni.
0: Danas u Bosni i na sjeveru Hercegovine oblačno, u većem dijelu Hercegovine sunčano. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura od 12 do 18, na jugu do 22 stepena. Na dionicama, u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je smanjena zbog magle. Vozači se pozivaju na oprez tokom putovanja autoputem A1 zbog brojnih dionica na kojim su u toku radovi. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su do 30 minuta.
1: I na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Političke stranke koje su osvojile najviše glasova u Bosni i Hercegovini aktivno pregovaraju o formiranju vlasti.
0: Predsjedništvo SDS-a danas o izbornim rezultatima i isključenju Ljubiše Petrovića iz stranke.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine odbacila navode o manipulaciji izbornim rezultatima.
0: Hrvatski sabor danas o zahtjevu za opoziv premijera Andreja Plenkovića. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Sanjin Šakić, spikerica Aida Krejhić, urednik emisije Adis Muhić. Emisija je na našem web portalu www.bhrt.bar.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
4: Futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine u Zenici se priprema za utakmice kvalifikacije za svjetsko prvenstvo protiv Sjeverne Irske i Poljske. Izabranici Gorana Melhera odradili su prvi trening, a jedan od reprezentativaca koji je u ekipi je i Amer Delić.
5: Dvije utakmice protiv Sjeverne Irske ovdje u Zenici, protiv Poljske u Poljskoj. Atmosfera u ekipi sjajna, mom su svi jedva dočekali da dođemo ponovo da se okupimo, da smo tu zajedno i nadamo se da ćemo na najbolji mogući način otvoriti kvalifikaciju.
4: Futsaleri Bosne i Hercegovine odigraće utakmicu sa Sjevernom Irskom u četvrtak o 19 sati u areni Husein Smajlović u Zenici, a sa Poljskom naredne srijede na gostovanju. U kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo nadmetaće se 36 evropskih selekcija podijeljenih u 12 grupa, a plasman dalje obezbijedit će prvoplasirane te 4 najbolje drugoplasirane reprezentacije u grupama. Poslije mjesec dana pauze nastavlja se takmičenje u UEFA-inoj Ligi šampiona. Program od 18.45 otvaraju Lans i Sporting te Sabah i Praška Slavija. Od 21 čas Arsenal će dočekati Lille, a derbi večeri igraće se na stadionu Wanda Metropolitano, gdje će snage odmiriti Atletico Madrid i Manchester United. Barcelona će u Istanbul na noge Galatasaraju, Esmir Bajraktarević i PSV gostovaće kod Leipciga, Inter je na Giuseppe Meazzi domaćin klub Brižu, Bayern u Norveškoj igra sa Vikingom, a Napoli gostuje u Španiji kod Villareala. Nakon poraza u Schaffhausenu od švajcarskog kadetena, prvaci Bosne i Hercegovine, rukometaši izviđača, nastavljaju takmičenje u EHF Evropskoj ligi.

0: U trećem kolu skauti će gostovati ekipi Bukurešta. Rumuni su u prethodnim rundama upisali dva poraza, a pred susret koji počinje od 18:45, govori trener tima iz Ljubuškog Ivan Đolić.
1: Želimo ispraviti ove greške od prošlog tjedna što smo imali utakmicu sa Schaffhausenom, ostaviti puno bolji dojam, ući sa puno energije u utakmicu, jer jedino tako možemo možda sutra tražiti bodove. Ako budemo ponavljali greške iz prošle utakmice u ovom natjecanju, kao što je Europa Liga, se greške skupo plaćaju, tako da morat ćemo puno pametnije odigrati utakmicu. Su spremni, svi smo zdravi.
0: A košarkaši i gokeje nastavljaju put u FIBA Ligi šampiona. U drugom kolu izabranike Nenada Stefanovića očekuje gostovanje Berlinskoj Albi. Naš predstavnik je na startu takmičenja poražen od Bilbao u Laktašima, dok je Alba bila uvjerljiva protiv Sparte iz Praga. Meč počinje od 20 sati. Pred nama je još jedna aktivna sedmica u košarkaškoj Euroligi. Na programu su dva kola, a večeras će u okviru pete runde biti odigrano 7 utakmica. Prvi će od 19:45 u Istanbulu na teren izaći Fenerbahče i Žalgiris. Od 20:00 Asvel dočekuje Crvenu zvezdu, a pola sata kasnije počeće još 4 duela. Barcelona je domaćin Makabiju, Dubai gostuje u Vitori kod Baskonije. Real Madrid će u gradu mode odmjeriti snage sa Milanom, a zanimljiv susret očekuje se u Beogradskoj areni. Partizan je u prošlom kolu lijep niz prekinuo upravo na gostovanju Realu, pa će protiv Panathinaikosa večeras tražiti i četvrti trijumf. Biće ovo i povratak Željka Obradovića u Beograd, ali kao trenera grčkog kluba. Tim iz Atine uz Valenciju predvodi evroligašku tabelu sa sve 4 pobjede, a španski tim će od 21 sat u posljednjem susretu večeri ugostiti Olimpijakosa. Finiš sezone...

marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok Radio Konjica. Danas na području Hercegovačko-neretvanskog kantona počinje obavezna preventivna deratizacija. Osnovni cilj akcije je svođenje populacije glodara na biološki prihvatljiv minimum i očuvanje stabilne epidemiološke situacije, govori direktorica Zavoda za javno zdravstvo HNK Najla Ređović, koja je upozorila građane da obrate pažnju na postavljene mamce.
1: Osnovni cilj obavezne preventivne deratizacije jeste svođenje populacije glodara na biološki prihvatljiv minimum, odnosno značajno smanjenje njihovog broja zbog održavanja povoljne epidemiološke situacije. Kada govorimo o trenutnoj epidemiološkoj situaciji, može se reći da je ona stabilna i povoljna, a upravo ovu preventivnu deratizaciju možemo posmatrati kao jednu od važnih mjera kojom se rizik od pojave i širenja bolesti povezanih sa glodarima drži pod kontrolom. Važno je napomenuti da se oni uvijek postavljaju na skrovita i zaklonjena mjesta, odnosno u predviđene kutije ili hranilišta kako bi se taj kontakt sveo na minimum. Međutim, neophodno je da se građani pridržavaju svih propisanih mjera opreza, da ukoliko primijete mamke da ih ne diraju niti primještaju na neke druge lokacije, te da upozore djecu da im se ne približavaju. Iz istog razloga se apeluje i vlasnicima životinja da životinje drže pod kontrolom i da ih ne puštaju bez nadzora u parkove i sl. U Konjicu deratizacija počinje od 12. oktobra i traje do 20. oktobra. Izvode timovi Doma zdravlja Konjic, a aktivnosti će se odvijati prema predviđenom planu i programu, s tim da je, kako su nam prilikom epidemiološkog izviđanja javili iz Doma zdravlja Konjic, poseban akcent će biti stavljen na korito rijeke Neretve u centralnom dijelu grada, gdje je, znači, na osnovu epidemiološkog izviđanja uočeno prisustvo glodara.
0: Večera se u Konjicu novom promocijom knjige nastavlja manifestacija Dani knjige u organizaciji javne ustanove Narodni univerzitet Konjic, najavljuje Benjamin Mušinović.
2: U ponedjeljak 12. oktobra na danima knjige u 20 sati u Bosanskoj sobi očekuje nas druženje i susret sa autoricom Hatidžom Hodžić, njenim debitantskim romanom pod nazivom Povratak. Iako je ovo djelo oblikovano kao književno, nosi zaista snažan pedagoški karakter, poziva na duboki samoodgoj od početka do kraja i likovi i radnja romana predstavljaju skupi sintezu brojnih priča koje je autorica imala priliku čuti, proživjeti kroz svoj dosadašnji rad i životno iskustvo.
0: Sport. Jučer je atletski klub PEIS Konjic u Butorović polju organizovao treću memorijalnu utrku Klis 5K u znak sjećanja na 27 žrtava u bujičnim poplavama u oktobru 2024. među kojima je i pet s područja Neretvice. Ukupno je učestvovalo 200 trkača. U utrci u Butorović polju Klis 5K bilo je 50 finišera od 60 prijava te 150 virtuelnih trkača. Pobjednik utrke Klis 5K u muškoj konkurenciji je Elvedin Moro, a kod žena Selma Brčić, govori Mahir Mujić, predsjednik atletskog kluba PEIS Konjic.
3: Ovo je već memorijalna trka, treća je godina. Vidim trkaštvo

0: prezadovoljni. Simbolično smo imali medalju u broju 11 našeg kapitena, ambasadora Bosne i Hercegovine Edina Džeke. Šta je povod da nastavimo ovu priču? Mi odamo počast za 27 žrtava, znači za sve iz Jablanice, iz Fojnice i Konjica 5. Ova trka je nastala u tim nemilim poplavama 24. godine kada smo sakupili 64.000 maraka sa 300 učesnika koja je bila virtualno. Prošle godine smo nastali u ovom konceptu, samo je bila isto humanitarna utrka. Ovu godinu smo odlučili da to bude memorijalna utrka.
1: Fudbalski klub Igman je u 9. kolu prve lige Federacije Bosne i Hercegovine jučer na gostovanju u Tešnju remizirao sa Toškom rezultatom 1-1. Strijelac za Igman je bio Džumhur. U narednom kolu Igman dočekuje Zvijezdu. Fudbalski klub Klis je jučer u 8. kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Jug gostovao u Gornjem Vakufu kod Sloge, a poražen je rezultatom 3-2. Klis je, iako je imao prednost od 0-2, ubilježio drugi uzastopni poraz. Strijelci za Klišane su bili Zečić i Šunj, a ekipa je u narednom kolu slobodna. Košarkaški klub Konjic je u drugom kolu A1 Lige Federacije Bosne i Hercegovine u subotu na domaćem terenu poražen od ekipe Famos rezultatom 42-80. Najefikasniji u ekipi Konjica bio je Bakir Pilav s 13 poena, a pratili su ga Amar Režić i Timur Krupalija sa po 10 poena. U narednom kolu košarkaši Konjica gostuju kod ekipe Studenata, razvojnog tima Košarkaškog kluba Bosna. Konjičanka Sarah Džajić, atletičarka atletskog kluba Sarajevo sekcija Hadžići, nastupila je u subotu na međunarodnom atletskom takmičenju u Dubrovniku, gdje je osvojila 3 medalje. Mlada atletičarka se okitila zlatnom medaljom u skoku u dalj, srebro je izborila u skoku u vis, dok je bronzenu medalju osvojila u utrci na 60 metara. Kenan Sultanić, član sportsko-streljačkog kluba Igman Konjic, ostvario je zapažen rezultat na međunarodnom takmičenju održanom u Švedskoj, osvojivši 12. mjesto u diviziji Production. Takmičenje je održano od 2. do 6. oktobra, a tokom nastupa na 6 staza praktičnog streljaštva Sultanić je pokazao posvećenost i takmičarsku spremnost u disciplini koja zahtijeva visok nivo preciznosti, brzine, koncentracije i sigurnog rukovanja oružjem. Na kraju o vremenu. Danas u našoj zemlji novo naoblačenje sa sjeverozapada koje će od sredine dana prema večernjim satima po Bosni usloviti slabu kišu. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 3 i 8 na jugu od 10 do 14 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka između 11 i 17 na jugu zemlje od 18 do 22 stepena Celzijusa. Slušali ste Infoblok. Hvala za pažnju. Realizovali Medin Jusufović i Amila Habibija. Do slušanja.
2: Infoblok, Radio Konjica.

Radio Konjica. Radio Konjic. Akcija povodom 20.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic.
1: Good morning.
0: Slušate jutarnji program.
1: Good morning.
0: Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.
1: Good morning.
0: Jutarnji program Radio Konjica.
1: Good morning.

Izačić, Bihać, Skokovi, Srbljani, Široki brijeg, Posušje, Grude, Privalj, Mostar, Čitluk, Brdo, Hum, Podromanija, Sokolac i Šamac, Orašje. Na magistralnim cestama Dobro polje, Miljevina i Jablanica, Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Radio Konjic. Jutarnji program.
1: Poštovani slušaoci, 9 sati i 16 minuta, nastavljamo naše jutarnje druženje, a u nastavku donosimo još servisnih informacija. Čitamo izvještaj Operativnog centra civilne zaštite o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Hercegovačko-Neretvanskog kantona, a u izvještaju se između ostalog navodi da je vodostaj rijeke Neretve izmjeren u 8 sati u hidrološkoj stanici Glavatičevo iznosio 21 cm, dok je redovna odbrana od poplava 160 cm. Tu su i podaci Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-Neretvanskog kantona, gdje se navodi da je u protekla 24 sata registrovano 6 krivičnih djela, 8 saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom, a registrovana su i 3 slučaja narušavanja javnog reda i mira. U izvještaju su informacije sa požarišta, bilježe se dvije intervencije vatrogasaca u Čapljini, također 2 intervencije vatrogasaca u Jablanici. Tu su i podaci Automoto Saveza. Navodi se da se saobraća pretežno suhim i djelimično vlažnim i skliskim cestama, dionicama cesta koje prolaze usjecima. Upozorava se na moguće odrone kamenja i zemlje na cestu. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu, način vožnje uslovima na cestama. Na dionicama cesta gdje su u toku radovi mogući su zastoj i vožnja u koloni. Na dionicama Jablanica Blidinje saobraćaj je dozvoljen za vozila do 3,5 tona ukupne mase. Sporije odvijanje saobraćaja zbog radova očekivati je na dionicama Bunac, Stolac, Hodbina, Mostar, Čitluk, Hum, Mostar, Široki Brijeg, Knešpolje. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja zbog registracije putnika po sistemu ulaska i izlaska u

u nastavku saznajemo kakvo je zdravstveno stanje naših sugrađana iz izvještaja rada hitne medicinske pomoći Dom zdravlja Konjic. Naime, u protekla 24 sata u prostorijama hitne pomoći pregledana su ukupno 34 pacijenta. 5 pacijenata upućeno je u urgentni centar opće bolnice Konjic, dok je evidentirano i 5 kućnih posjeta. A nakon svih informacija, jutarnji program nastavljamo pjesmom Brzo se vraćamo.

0: Slušate jutarnji program Radio Konjica, 9 sati 32 minute, sa vama su Muamer i Samra. U okviru manifestacije Dani knjige u Bosanskoj sobi Narodnog univerziteta Konjic, sinoć je održana promocija romana Povratak autorice Hatidže Hodžić. Ova knjiga predstavlja nastavak njenog književnog puta, započetog dijelom Vjetar u tvoja jedra. U nastavku slušamo izjavu autorice Hatidže Hodžić.
1: Pa mislim da je jako bitno i ako se priđe na pravi način ovoj knjizi, mislim da će mnoge poruke se pronaći, ne zato što sam je ja napisala, nego zato stvarno što sam ja se trudila da nekako iz više izvora, iz različitih knjiga, od filozofa, hadisa, kuranski ajete, znači mnoge stvari sam uzela i pretočila u ovu knjigu kroz savjete, recimo majke svojoj djeci, nane svojoj djeci, unucima i tako to, jer sam htjela na taj neki suptilan način da prenesem te poruke, a da nisu ono nametnute. Tako da mislim da mudrost možemo naći na svakom koraku, samo je bitno da je prepoznamo i da znamo prepoznat. Mi nažalost živimo u previše bučnom svijetu gdje onda nekako nemamo vremena da zastanemo i da pogledamo, da se osvrnemo oko sebe, da budemo zahvalni, da shvatimo šta ono imamo, da u stvari prava je vrijednost i naše bogatstvo biti zadovoljan u ovom trenutku gdje se nalazite. E to je najteže biti, jer mi nekako nameću nam se stvari koje su neki novi ideali, novi kako bi trebao naš život da izgleda, šta su prave vrijednosti i to je nama neko tamo nametnuo. I onda vi gledate te neke živote imaginarne koji su na društvenim mrežama postoje, poistovjećujete sa svojim životom, to ne pronalazite i postajete nesretni. A u stvari ne znate kakvi su ti životi tamo. I evo često možemo i svjedoci smo da ljudi koji imaju sve su nesretni, pa posežu za nekim stvarima koje naku nama neshvatljivi iz ove naše perspektive. Jer mi obično kad nešto nemamo, onda sve zamišljamo ovo sve sad što imam, e sad još da imam recimo više novca. E, sve bilo idealno. E, dobro, dobit ćeš novac, ali šta ćeš izgubiti? Sve u životu ima svoju cijenu, pa sad koliko smo spremni platiti.
0: U nastavku našeg jutarnjeg programa najavljujemo i događaj koji će biti održan danas. Naime, omladinska scena amaterskog pozorišta Neretva Konjic večeras

petkom u 17:30 u kinosali Narodnog univerziteta Konjic izvešće autorsku predstavu za nju koja kroz pozorišnu umjetnost otvara važno pitanje nasilja, njegovih posljedica i odgovornosti cijele zajednice u njegovoj prevenciji. Režiju potpisuje Armin Filipović, za tehničku podršku zadužen je Omar Prevljak, a u predstavi igraju Amina Gakić, Lara Yunus, Selma Mešukić, Asja Kurtović, Maida Ćišo, Azra Kezo i Džajlana Bajić. Početak predstave, dakle, zakazan je za 17:30 u kinosali, a ulaz je slobodan.

0: 10 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Prijem glasačkih paketa birača koji su glasali na općim izborima u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine očekuje se danas, saopćila je Centralna izborna komisija. Prethodno je stiglo više od 48.000 paketa birača koji su glasali putem pošte. Iz CIK-a je umeđuvremenu saopćeno da nije bila moguća nikakva manipulacija rezultatima dobijenim transmisijom sa uređaja za skeniranje glasačkih listića. U javnosti su se pojavile, kako je navedeno, vrlo opasne dezinformacije koje mogu ugroziti integritet izbornog procesa. Ovakvu vrstu manipulacije nije moguće provesti, saopćeno iz CIK-a. Zenička policija uhapsila je jednu osobu i zaplijenila 25 kg droge u mjestu Dusina. Uhapšen je 37-godišnji muškarac koji se tereti za zloupotrebu i preprodaju droge. U pretresu kuće i pomoćnih objekata pronađeno je više od 10 kg spida, 15 kg marihuane, kao i oružje i uređaj za mjerenje i pakovanje droge. Policija je tokom akcije zaplijenila i vozila Maserati i BMW. Huti su i protekle noći nastavili napade na Saudijsku Arabiju i ovoga puta meta je bio aerodrom u Rijadu kao i zračna baza na jugu zemlje. Za vikend je u napadu na aerodrom poginulo najmanje 12 osoba, a više od 300 ih je povrijeđeno. Huti su umeđu vremenu saopćili da su aerodromi i naftna postrojenja u Saudijskoj Arabiji legitimna vojna meta. Dodali su da će, ako se Sjedinjene Američke Države uključe u rat, uslijediti brz i bolan odgovor. Hrvatski sabor danas će razmatrati zahtjev za opoziv premijera Andreja Plenkovića. Inicijativu je podnio SDP zbog nezakonitih odlagališta otpada, uključujući onaj u Gospiću. Raspravu o opozivu podržalo je više od 50 zastupnika, a u obrazloženju se navodi kako nije riječ o izoliranim incidentima, nego posljedici koruptivnog sistema koji je vlada omogućila i koji služi, kako se navodi, otpadnoj mafiji povezanoj sa vlasti. Zasjedanje otvara upravo Plenković podnošenjem godišnjeg izvještaja o radu vlade. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Tuzli je 7 stepeni, Brčkom i Bihaću 8, Banja Luci 9, Mostaru i Neumu 16 stepeni. Danas u Bosni uglavnom oblačno, u većem dijelu Hercegovine sunčano, najviša dnevna temperatura do 18, na jugu do 22 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio uvijek. Radio prije svega.
2: Radio Konjica.

0: radi uvijek. Radio prije svega.
1: Radio Konjic.

0: na dnevnom redu. Društvene, kulturne, zabavne, sportske, lokalne i druge teme važne i zanimljive za slušalce. Na dnevnom redu.
1: Dobrodošli u emisiju Na dnevnom redu. Sa vama su Muamer Ćukle i Jamila Habibija. U emisiji emitujemo aktuelnosti vezane za opće izbore 2026. godine. Objavljen je javni poziv za odabir korisnika i korisnica pomoći za dodjelu podrške mikropreduzećima, obrtima, uslužnim djelatnostima koji su pretrpjeli štete u poplavama 2024. godine. O tome je danas kolegica Samra Đajić razgovarala sa pomoćnicom gradonačelnika Adisom Kevrić. Ostanite s nama. Danas će u Mostaru biti upriličena primopredaja 25 službenih vozila za potrebe MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona. Događaj će biti upriličen s početkom u 12 sati na parking prostoru ispred zgrade sjedišta MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona. Proteklog vikenda u Mostaru je održan 8. kongres Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine, koji je okupio 80 delegata te predstavnike sindikata iz zemalja okruženja. Za predsjednicu Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine izabrana je Edina Čomić iz Mostara. Slušate emisiju Na dnevnom redu, ostanite s nama, uskoro priča o izborima.
0: Na dnevnom redu.

0: na dnevnom redu.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine obavještava javnost da je njena trenutna prioritetna aktivnost utvrđivanje izbornih rezultata, što obuhvata objedinjavanje rezultata glasanja svih kategorija birača. Fokus je na aktivnostima koje se provode u Glavnom centru za brojanje u Sarajevu. U Glavnom centru za brojanje u Sarajevu uporedo s redovnim aktivnostima provode se i aktivnosti na realizaciji do sada izdatih naredbi CIK-a BiH. Osim po naredbama CIK-a BiH, u Glavnom centru za brojanje kao redovna aktivnost brojaće se nepotvrđeni konvertirani glasački listići za glasanje u odsustvu, glasački listići za glasanje putem mobilnog tima, glasački listići za glasanje poštom, glasački listići za glasanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine. Do 9. oktobra izvršan je prijem ukupno 123 vreće glasačkog materijala glasača izvan BiH koji se nalazio u poštanskom pretincu sa 33.621 pošiljkom, s tim da je od toga 13 vreća bilo neuručenih pošiljki. U postupku predverifikacije odbijeno je 5.014 pošiljki. Prijem glasačkih paketa za glasanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine očekuje se danas. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upozorava javnost da su se pojavile vrlo opasne dezinformacije o specifičnim izbornim tehnologijama koje mogu ugroziti integritet izbornog procesa. Jedna od dezinformacija je i manipulacija izbornim rezultatima tokom transmisije. Manipulacija izbornim rezultatima dobijenih transmisijom s uređaja za skeniranje glasačkih listića nije bila moguća, naveli su iz CIK-a Bosne i Hercegovine. U nastavku o preliminarnim rezultatima sa općih izbora koji su održani u nedjelju 4. oktobra 2026. godine. U Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona, koja ima 30 zastupnika prema trenutno dostupnim izbornim rezultatima, najviše glasova je osvojila koalicija predvođena HDZ-om BiH, koja ima 13 mandata, druga je SDA sa 8 mandata, što ovim strankama koje ukupno imaju 21 mandat daje mogućnost da potvrde novu vladu bez drugih političkih subjekata. SDP BiH ima 3 mandata, koalicija HDZ 19-90, HSS i Hrvatska republikanska stranka po 2 mandata, a po jednog zastupnika imaju koalicija NES BiH, PDA i Naprijed, te lista DF GS. Za potvrđivanje vlade HNK potrebna je dvotrećinska većina u skupštini, odnosno najmanje 20 od ukupno 30 zastupničkih glasova. Mandate u skupštini HNK iz Konjica su osvojili Alma Husseinbegović Radmanić i Nedžad Maksumić iz SDA i Vesna Saradžić iz SDP-a. Tražili smo komentare iz kantonalnih organizacija SDA i SDP-a. Iz kantonalne organizacije SDA uputili su saopštenje u kojem se zahvaljuju građanima HNK koji su na općim izborima ukazali povjerenje stranci demokratske akcije, njenim kandidatima i politici koju zastupa. Rezultati izbora predstavljaju potvrdu podrške SDA u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. SDA je povećala broj mandata u skupštini HNK i sve ukazuje na to da ćemo u novom sazivu imati rekordan broj zastupnika. Istovremeno SDA je u HNK osvojila direktan mandat u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, dok će sa dva kandidata SDA HNK biti zastupljena u predstavničkom domu parlamenta Federacije BiH, navodi se u saopštenju kantonalnog odbora SDA HNK i dodaje, također u općinama i gradovima HNK u kojima SDA ima većinsku podršku, kandidat SDA za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović je prema dosad obrađenim

0: PHNK Ivor Perić.
1: Denis Bečirović pobjedio je, odnosno već izvjesno je da će biti pobjednik za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Što se tiče ZPA HNK u kantonu, vratili smo onaj mandat koji smo izgubili odlaskom našeg bivšeg druga u drugu stranku. Opet smo sada na 3 mandata, što je otprilike i zadovoljavajuće, u suštini primarni cilj što je izbio, i naravno bila je neka želja za rastom, ali hajde objektivno ako govorimo, ok, 3 mandata, vratili smo se na staru snagu, zadržali smo direktan federalni mandat koji smo i imali, a državna lista, mi nikada nismo imali direktan mandat, nismo ga sad ni dobili. Tako da sve u svemu mogu biti generalno zadovoljan SDP-om. Potrebno će biti još detaljno analizirati ne samo izlaznost, ali naravno po svakom biračkom mjestu kako smo prošli, u kojem dijelu, vidjeti gdje je bio eventualno neki pad, nigdje neki rast, neke detaljnije analize. Ono za čim definitivno ostaje, recimo, žal ili gora koliko u sustima, je činjenica da se biračko tijelo HNK polarizovalo između dvije nacionalističke stranke, a da su ove građanske opcije, nažalost, prošle gore nego na prošlim izborima, ali šta je tu je, morat će se dakle raditi detaljna analiza i vjerovatno smjer djelovanja dalje promijeni. Da, HDZ i SDA mogu sami formirati vladu. To se desilo 2014. godine i mislim da nije bilo dobro, jer je HDZ imao apsolutnu moć i ucjenjivački položaj zbog broja ruka, otprilike je isti omjer bio, tad je bio čini mi se 13-8, tako da vidit ćemo, puno toga će naravno zavisiti od formiranja vlasti na državnom i federalnom nivou, takozvane vertikale, ali što se tiče same matematike, ona je jasna, oni mogu ako žele formirati sami vladu, ali mislim da to ne bi bilo dobro.
0: Kada je riječ o predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, koji se sastoji od ukupno 98 zastupnika, 73 se biraju direktno, a 25 će ući kroz kompenzacione liste. Prema rezultatima izbora, SDA će imati 32 mandata, SDP 16, koalicija oko HDZ-a 14, SBH 9, koalicija oko Naroda i Pravde 7, DF 6, Naša stranka 4, koalicija NSPDA Naprijed 4, koalicija oko HDZ 19, 90, 3 mandata, Pomak 1 mandat, HNP 1 mandat i BH inicijativa Kasumović Fuad 1 mandat. Dodatnih 25 imena bit će odlučeno prema kompenzacionim listama koje su ranije dostavljene CIK-u. Moguće su promjene zavisno o više faktora. Kandidati koji su osvojili mandat mogu odustati od mandata zbog lične odluke ili funkcije u izvršnoj vlasti na bilo kojem od nivoa u BiH. Iz Konjica je mandat u federalni parlament osvojio Kenan Greda iz SDA, koji trenutno obavlja funkciju predsjednika gradskog vijeća Konjic. Građani BiH su na općim izborima izabrali novi saziv predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH. U ovaj dom ulazi 16 stranaka ili koalicija, to su SDA 9 mandata, SNSD 6, SDP 5, HDZ i partneri 4, SBH 3, DF 2, NIP 2, SDS 2, PSS 2, Naša stranka 1, NES 1, Hrvatska petorka 1, Za pravdu i red 1, US 1, DNS 1 i Demos 1. Iz Konjica niko nije ostvario mandat za ovaj nivo, a na kraju čujte kako su neki od građana prokomentarisali opće izbore.
2: Pa nisam zadovoljna, ali pa nadam se bolje.
3: Izašao sam, glasao sam, ne očekujem ništa novo. Nakon ovih 30 godina Bosanci i Hercegovci glasaju za iste, znači njima je dobro, pa onda nek ubiru plodove rezultata koje su glasali.
4: Očekujemo da nešto bolje bude, a vas za jedno te isto glasno, tako da ne možeš ništa očekivati drugo onda.
5: Pa meni je dobro i ovako, šta ćeš, reda je živjeti i dalje.
6: Znači, opet su stranke pobjedile one koje dugo vladaju. Znači, ništa se neće promijeniti, osim što je na bošnjačkoj strani otišla trojka, došla SDA. Dok se god na drugoj dvije strane nešto ne promijeni, u ovoj Bosni, našoj lijepoj Bosni i Hercegovini neće biti napretka ni milimetra. Omladina će odlaziti na zapad, u Njemačku, Holandiju, Francusku, ende.
0: Kada govorimo o Konjicu, ukupno je glasalo 11.239 glasača ili 52% od 21.573 birača. U Konjicu je za Skupštinu Hercegovačko-neretvanskog kantona najviše osvojila SDA sa 5.385 glasova, druga je Socijaldemokratska partija sa 2.154, a treća Stranka za Bosnu i Hercegovinu sa 749 glasova. Konjičani su za federalni parlament najviše glasova dali SDA, koja je osvojila 5.276 glasova, SDP 2.071, a SBH 691 glas.

Isti je poredak stranaka i za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. SDA ima 5365, SDP 2236, a SBIH 745 glasova. Za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda, Konjičani su u najvećem broju glasali za Bakira Izetbegovića, koji je dobio 3884 glasa, potom za Denisa Bećirovića, koji je osvojio 3038 glasova, te za Semira Efendića, koji je dobio 2240 glasova.

0: na dnevnom redu.
1: Danas je sa nama Disa Kevrić, pomoćnik gradonačelnika za privredu u gradu Konjicu. Dobar dan i dobrodošli u naš program.
2: Dobar dan, Samra, pozdrav za vas i sve slušalce Radio Konjica.
1: Danas ćemo u našem programu govoriti o javnom pozivu koji je od jučer aktuelan i trajaće do kraja ovog mjeseca, a odnosi se na pomoć za dodjelu podrške mikropreduzećima, obrtima i uslužnim djelatnostima, pa ćemo više u nastavku o detaljima ovog javnog poziva.
2: Tako je, predmet javnog poziva jeste odabir korisnika, odnosno korisnica za dodjelu podrške mikropreduzećima, obrtima i uslužnim djelatnostima koji su pretrpjeli štete u poplavama

0: 2024. godine u okviru EU projekta podrške oporavku od poplave u Bosni i Hercegovini koji financira Evropska unija, a implementira razvojni program Ujedinjenih nacija UNDP u Bosni i Hercegovini u partnerstvu sa Međunarodnom organizacijom za migracije IOM-om. Ovaj projekat podrazumijeva hitne intervencije na polju sanacije šteta uzrokovane elementarnim nepogodama koje su pogodile južnu i centralnu Bosnu i Hercegovinu 2024. godine, te usmjera na trajno ekonomsko osnaživanje žrtava poplava i klizišta kroz sanaciju, kroz podršku poljoprivrednim proizvođačima i mikro, malim i srednjim preduzećima u ponovnom uspostavljanju poslovanja. Projekat zajedno sa partnerskim jedincama lokalne samouprave poziva sve zainteresovane vlasnike, odnosno vlasnice mikropreduzeća koji ispunjavaju kriterije javnog poziva da podnesu prijavu učešća u projektu u prijavljenom mjestu poslovanja. Znači, svi oni koji posluju na području grada Konjica trebaju da dostave svoje prijave u gradsku upravu. Javni poziv je otvoren od 12.10. do 30.10.2026. godine.
1: U kojem smislu će se ogledati pomoć putem ovog javnog poziva koju korisnici koji budu aplicirali mogu dobiti?
0: Korisnici će dobiti opremu u vidu unapređenja poslovanja, odnosno opremu koja im je potrebna za poslovanje, i tu opremu će nabavljati UNDP i IOM.
1: Korisnici možda koji su već dobili određenu vrstu pomoći, da li se mogu prijaviti na ovaj javni poziv?
0: Pravo na prijavu imaju aktivna mikropreduzeća, kao i ona preduzeća koji su uslijed poplava ugasli svoju djelatnost, tim da uz uslov da će morati pokrenuti ponovno poslovanje u roku 2 mjeseca od objave konačne liste korisnika.
1: Što se tiče prijave, sve se obavlja ovdje u gradskoj resornoj službi.
0: Tako je, što se tiče prijave, znači prijave se podnose na protokol gradske uprave uz svu potrebnu dokumentaciju koja je navedena u javnom pozivu.
1: Imate li možda podatak koliko je takvih subjekata na području grada Konjica koji su pretrpjeli određene štete u toku poplava?
0: Pravo na podnošenje ovih prijava ima oko nekih 15 korisnika mikropreduzeća, obrta i uslužnih djelatnosti sa poplavljenih područja, s tim da pravo na ovaj javni poziv nemaju oni obrti, odnosno mikropreduzeća, koja su dobili sredstva za istu namjenu, znači po prethodnim javnim pozivima moraju aplicirati za neke druge aktivnosti koje će imati učinak poboljšanja poslovanja preduzeća, odnosno obrta.
1: Svakako je važno da spomenemo i ovaj dio koji se odnosi na potrebnu dokumentaciju, šta oni koji žele aplicirati trebaju dostaviti prilikom aplikacije.
0: Prilikom apliciranja moraju se dostaviti potvrde od nadležne gradske službe, odnosno naše službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo, šteti nastalo je na objektu, opremi ili mašinama neophodnim za poslovanje, rješenje o registraciji djelatnosti koji potvrđuje sjedište i status poslovnog subjekta, a za one obrte i mikropreduzeća koji su ugasili svoju djelatnost nakon poplava, potrebno je da dostave prvo rješenje o registraciji obrta, odnosno uslužne djelatnosti, koja potvrđuje sjedište i status poslovnog subjekta, kao i rješenje o zatvaranju, odnosno gašenju poslovnog subjekta nakon poplava. Također potrebno je dostaviti potvrdu porezne uprave o broju prijavljenih zaposlenih na dan 4.10.2024. godine, potvrdu izdatu od nadležne porezne uprave u izmirenim poreznim obavezama zaključno sa danom 31.8.2024. godine, jasno obrazložene i dokumentovane potrebe za oporavkom poslovanja koja se dokazuju kroz uredno popunjen prijavni obrazac uz koji se prilažu relevantni dokumenti poput predračuna do ponude dobavljača, procjene troškova, zapisnika o šteti i druge dokumentacije koja potvrđuje opravdanost traženih ulaganja i njihovu direktnu povezanost sa posljedicama poplava, ovjerene izjave vlasnika da mikropreduzeća, obrt, odnosno uslužna djelatnost ili vlasnik koji se prijavljuje na javni poziv nije primio pomoć od strane drugog donatora za sanaciju štete nastala na mikropreduzećima u obrtima, odnosno uslužnim djelatnostima uslijed poplava 2024. ili da primljena pomoć nije bila dovoljna za pokrivanje ukupno procijenjene štete, što će biti predmet provjere tokom procesa evaluacije putem dostupnih registara donacija.

0: I također za one koji su ugasli obrte trebaju da dostave ovjerenu izjavu o planiranom ponovnom pokretanju poslovanja.
1: Hvala puno za ove informacije i za odvojeno vrijeme za program Radio Konjica.
0: Hvala vama.

Grad Konjic raspisuje javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na refundiranje dijela plaćenog poreza na promet nekretninama iz sredstava budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Pravo na dodjelu novčanih sredstava za refundiranje troškova na ime plaćenog poreza na promet nekretnina mogu ostvariti osobe u dobi do 40 godina života sa prebivalištem na području grada Konjica, a koji prvi put rješavaju stambeno pitanje kupovinom nekretnina, stan ili kuće na području grada Konjica. Sredstva za refundiranje dijela na porez na promet nekretninama obezbeđena su u budžetu grada Konjica u okviru ekonomskog koda 614414. Iznos sredstava za refundiranje po korisniku koji mogu ostvariti pravo na dodjelu istih iznosi maksimalno do 2000 konvertibilnih maraka. Novčana sredstva za refundiranje troškova na ime plaćenog poreza na promet nekretnina dodjeljivaće se licima iz tačke 1 ovog javnog poziva pod uslovom da ispunjavaju dalje

navedene kategorije, da je državljanin Bosne i Hercegovine, da ima prijavljeno prebivalište na području grada Konjica prije raspisivanja javnog poziva, da na dan uplate poreza na promet ima do 40 godina života, da nema niti je imalo u vlasništvu suvlasništvu nekretninu na području grada Konjica, ne odnosi se na nekretninu za koju se ostvaruje pravo, da bračni drugi djeca nisu vlasnici suvlasnici nekretnina na području grada Konjica, da suvlasnik nekretnine ispunjava ove uslove, a koji nije ostvario pravo na refundiranje po istom osnovu, da ima zaključen ugovor o kupoprodaji nekretnine, da je upisano kao vlasnik suvlasnik nekretnine za koju zahtjeva refundiranje, da je porez na promet nekretnina uplaćen u tekućoj godini, da podnosilac zahtjeva prvi put rješava stambeno pitanje, da nije koristio poticajne mjere za kupovinu prve stambene jedinice. Zahtjev sa traženom dokumentacijom se podnosi putem protokola Gradske uprave grada Konjica, službi za privredu, poljoprivredu, investicije i lokalni razvoj, a isti se predaje direktno u zatvorenoj koverti sa naznakom. Prijava na javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na refundiranje dijela poreza na promet nekretninama iz sredstava budžeta grada Konjica za 2026. godinu, uz obaveznu naznaku prijava na javni poziv ne otvaraj. Prijavni obrazac i prilozi mogu se preuzeti na web stranici grada Konjica www.konjic.ba i na infopultu u zgradi gradske uprave. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće biti razmatrani. Javni poziv ostaje otvoren do 29. decembra 2026. godine. Dodatne informacije o ovom javnom pozivu mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona 036 712 253 Adisa Kevrić i 036 712 245 Naida Macić ili putem e-maila adisa.kevric@konjic.ba i naida.macic@konjic.ba. Muzej drvorezbarstva u Konjicu dobitnik prve nagrade Evropske muzejske akademije za 2022. godinu zapošljava kustosa i muzejskog vodiča. Naš muzej povezuje tradiciju konjičkog drvorezbarstva sa UNESCO-ove liste sa savremenim dizajnom. Tražimo komunikativnu i odgovornu osobu sa visokom školskom spremom i relevantnim iskustvom, odličnim znanjem engleskog jezika i interesovanjem za kulturnu baštinu i dizajn. Posao uključuje vođenje posjetilaca, razvoj muzejskih sadržaja i prodaju u muzejskoj prodavnici. Pošaljite biografiju i kratko motivaciono pismo na info@zanat.org ili prijavu donesite lično na adresu muzeja. Varda broj 6 do 15. oktobra. Postanite dio naše priče.

zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

0: Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: 12 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Amir Suđanj.
1: Dobar dan.

0: U toku velike akcije SIP je uhapšena 4 carinska službenika zbog sumnje na korupciju. U akciji Federalne uprave policije u Sarajevu oduzeti snajperi, puške i veća količina narkotika. Rudnik i termoelektrana Ugljevik večeras u ponoć prekidaju proizvodnju zbog spora oko koncesije i nedostatka uglja. Novi incidenti u Crnom moru kod Bugarske obale, napadnuta dva broda, jedan potopljen. Vrijeme danas u Bosni oblačno, u Hercegovini sunčano. 4 carinska službenika uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine uhapšena su zbog sumnje na korupciju u okviru akcije Silence koju provodi Državna agencija za istrage i zaštitu u saradnji sa MUP-om Republike Srpske. Pretresi su provedeni na 4 lokacije, govori portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
1: U predmetu u kojem postupa tužitelj iz odsjeka za korupciju, tužiteljstva BiH zajedno sa policijskim djelatnicima Državne agencije za istrage zaštitu SIP-a i u suradnje sa MUP-om Republike Srpske, lišena su slobode 4 carinska službenika koji su angažirane na graničnom prijelazu Gradiška. Lišenja slobode i pretresi realizirane su na 4 lokacije na području Banja Luke, Prijedora i Srpca. Navedeni se sumnjiče za koruptivna kaznena djela, odnosno primanje dara u vidu novca iz članka 217 Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine, kako bi pogodovali kod uvoza određenih roba na carinsko područje Bosne i Hercegovine. Tužitelj će u zakonskom roku odlučiti o narednim mjerama i radnjama u odnosu na osumnjičene osobe.
0: Pripadnici Federalne uprave policije uhapsili su dvije osobe u Sarajevu u policijskoj akciji Jezero.
2: Kod uhapšenih je pronađena veća količina droge, oružja i municije, a sumnjiče se za preprodaju narkotika i nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija. U pretresu osoba, stanova i vozila oduzeto je oko 12 kg droge, a zaplijenjeni su i oružje, municija, novac i uređaj za mjerenje i pakovanje droge.
0: Zenička policija uhapsila je jednu osobu i zaplijenila 25 kg droge u mjestu Dusina.
2: Uhapšen je 37-godišnji muškarac koji se tereti za zloupotrebu i preprodaju droge. U pretresu kuće i pomoćnih objekata pronađeno je više od 10 kg spida, 15 kg marihuane, kao i oružje i uređaj za mjerenje i pakovanje droge. Policija je tokom akcije zaplijenila i vozila Maserati i BMW.
0: Dvije osobe poginule su u teškoj saobraćajnoj nesreći kod Trebinja.
2: Iz trebinjske policije potvrđeno da je na mjestu poginuo jedan mladić, dok je drugi starosti 22 godine preminuo nakon dolaska u bolnicu. Jedna osoba zadržana je na odjelu neurohirurgije zbog potresa mozga, dok je još nekoliko osoba lakše povrijeđeno.
0: Rudnik i termoelektrana Ugljevik večeras u ponoć obustavljaju rad.
2: Radovi na kopu Istok 2 trenutno su obustavljeni jer je zbog imovinsko-pravnih odnosa onemogućen nastavak eksploatacije uglja. Rudnik i termoelektrana formalno nisu u stečaju, ali su u ozbiljnoj krizi. Termoelektrana uglavnom ne radi, računi su blokirani, a dugovi rastu. Ovo će prisiliti širi energetski sistem BH entiteta Republika Srpska da se oslanja na skupi uvoz struje sa tržišta.
0: Uloga obrazovanja u zaštiti i osnaživanju mladih za budućnost bez katastrofa predstavljaju ključne strateške inicijative Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine usmjerene na izgradnju otpornosti društva kroz sistemsku edukaciju, naučno-istraživački rad i aktivno uključivanje mladih u upravljanje rizicima od katastrofa. Rečeno je ovo na konferenciji u Sarajevu organizovanoj povodom Međunarodnog dana za smanjenje rizika od katastrofa, govori zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Ivica Bošnjak.
3: Ministarstvo sigurnosti je izgradilo i mrežu znanja u kojoj je uključila i akademsku zajednicu, sektor civilnog društva, institucije Bosne i Hercegovine na neki način da što bolje sagledamo sve probleme u ovoj oblasti i da iznađemo najbolja rješenja. Poenta ove konferencije i akcenat stavljen upravo na obrazovanje, jer obrazovanje upravo i podizanje svijesti kod ukupnog pučanstva u Bosni i Hercegovini itekako nam daje mogućnost da dočekamo spremni određene katastrofe prirodne nesreće. Obrazovanje počinje u domu, u školi, u društvenoj zajednici ukupno, dakle i putem medija, dakle svi segmenti društva treba da se uključe maksimalno za izgradnju svijesti i pučanstva, da pučanstvo, ukoliko se dogodi nezgoda, da što spremnije to dočeka, da zna kako će se ponašati tijekom te nesreće ili katastrofe ili nakon toga.
0: Dva broda napadnuta su dronovima kod Bugarske obale Crnog mora. Jedan od njih je potonuo nakon napada. Jedan od brodova je u vlasništvu ukrajinske kompanije

0: potvrdio je premijer Bugarske Rumen Radev. To je drugi takav incident u posljednjih 7 dana. Istraga je u toku, ali Radev ukazuje da bi nalogodavac mogla biti Rusija. Ruske snage su i tokom posljednja 24 sata nastavile napade na Ukrajinu. U Harkovu su poginule 4 osobe, a 51 ranjena. Dragana Radovanović, Čalija.
1: Bespilotne letjelice pogodile su 2 broda u Crnom moru kod obale Bugarske, pri čemu je jedan brod Azov Concord potonuo i sa njega je spašen samo jedan član posade. Sa broda u vlasništvu Ukrajine Chelsea 3, koji plovi pod zastavom Malte, spašena je cjelokupna posada sa 7 državljana Ukrajine i 8 državljana Azerbejdžana. U prvom napadu 6. oktobra potonuo je trgovački brod. Premijer Bugarske Rumen Radev.
2: Ovo je apsolutno neprihvatljivo. Još jedan napad u neposrednoj blizini bugarskih teritorijalnih voda. Naši stalni predstavnici pri NATO u Evropskoj uniji su obaviješteni, a trebalo bi da razgovaram i sa generalnim tajnikom NATO-a Markom Ruteom. Nemamo jasne, nedvosmislene dokaze da bismo podigli optužbe protiv bilo koje konkretne zemlje. Međutim, logika nalaže da takav ishod ide u prilog Ruskoj federaciji. Stoga ću danas pozvati veleposlanicu Mitrofanovu na sastanak.
1: Dok sukobi Ukrajine i Rusije traju, bivšem oficiru ukrajinske vojske Serhiju Kuznjecovom, osumnjičenom za izazivanje eksplozije i oštećenje gasovoda Sjeverni tok između Rusije i Njemačke, ove sedmice u Njemačkoj počinje suđenje. Joachim Weber, stručnjak za bezbjednost na Univerzitetu u Bonu.
3: U ovom slučaju svi dokazi veoma jasno ukazuju na to da je Ukrajina digla u zrak plinovod Sjeverni tok, a ne Rusi, na koje se u početku pokušavala svaliti krivica. To je politički osjetljivo pitanje jer je Njemačka jedan od najbližih saveznika Ukrajine i pruža joj ogromnu podršku, financijski, ali i poduzimanjem značajnih političkih rizika. A ako je zaista Ukrajina izvela taj napad, to prirodno nameće određena pitanja.
1: Uprkos energetskom primirju Ukrajine i Rusije, za koje ove zemlje nisu ni znale, a koje je oglasio američki predsjednik Donald Trump, Trump je rekao da mora vidjeti da li je bilo kršenja sa obje strane, te da on smatra da ruski predsjednik želi dogovor, a da još treba uvjeriti ukrajinskog predsjednika Zelenskog na pristanak. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović, Čalija.
4: Huti su i protekle noći nastavili napade na Saudijsku Arabiju i ovaj put meta je bio aerodrom u Rijadu, a napadnuta je i zračna baza na jugu zemlje. Za vikend je u napadu na aerodrom poginulo najmanje 12 osoba, a više od 300 je povrijeđeno. Huti su umeđu vremenu saopštili da su aerodromi i naftna postrojenja u Saudijskoj Arabiji legitimna vojna meta. Ako se Sjedinjene Američke Države uključe u rat, uslijedit će, kako su upozorili, brz i bolan odgovor.
0: U Tuzli je 8 stepeni, Sarajevu 9, Bihaću i Zenici 10, Bijeljini 12, Banja Luci 13 i Mostaru 18 stepeni.
4: Danas u Bosni uglavnom oblačno, u većem dijelu Hercegovine sunčano, najviša dnevna temperatura do 18, na jugu do 22 stepena. Brojne su dionice s aktuelnim radovima na kojima je izmijenjen režim saobraćaja. Saobraćaj se reguliše privremeno postavljenom signalizacijom ili za obilaznicama. Na graničnim prelazima putnička vozila za sad ne čekaju duže od 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Spikerica Dragica Iliktarević, urednici emisije Ermina Hrustemović i Amir Sužanj.
5: Radi uvijek. Radio prije svega.
6: Radio Konjica.

reći ćeš

0: tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolade Snickers ili Bounty 2.10, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10.95. Bingo!

0: Obrazovanje za sve. Emisija obrađuje teme iz oblasti obrazovanja od predškolskog odgoja do visokog obrazovanja i cjeloživotnog učenja.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Dobrodošli u emisiju Obrazovanje za sve na talasima Radio Konjica. Sa vama su Medin Jusufović i Aida Šabanović. U današnjem izdanju emisije Obrazovanje za sve govorimo o socijalnom danu, inicijativi koju u Bosni i Hercegovini provodi Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini s ciljem da mladima omogući sticanje praktičnog iskustva i upoznavanje sa svijetom rada. Učenici na jedan dan mijenjaju školske klupe radnim mjestima, a kroz ovu aktivnost pruža se i podrška projektima mladih u lokalnim zajednicama. O tome kako se u ovu inicijativu uključuju učenici srednje škole Konjic, koji su ciljevi socijalnog dana i na koji način se mogu uključiti lokalni poslodavci, razgovaramo sa Minom Gakić, učenicom 4. razreda matematičko-informatičke gimnazije srednje škole Konjic, nakon pozdravne pjesme.

0: Obrazovanje za sve.
1: Kao što smo prethodno najavili, danas govorimo o inicijativi koja mladima pruža priliku da naprave prvi korak ka svijetu rada, upoznaju se s različitim zanimanjima i istovremeno doprinu.

0: nesu u svojoj zajednici. Riječ je o socijalnom danu, projektu u kojem učestvuju srednjoškolci širom Bosne i Hercegovine. O tome kako je ovu inicijativu uključena srednja škola Konjic, kakve su mogućnosti za učenike i zašto je važno da ih podrže lokalni poslodavci, razgovaramo sa učenicom Srednje matematičko-informatičke gimnazije Aminom Gakić. Amina, dobrodošla na talase Radio Konjica.
1: Bolje da vas našla, hvala na pozivu.
0: Evo, za početak, najavili smo dakle šta će biti tema našeg razgovora. Za početak, da nas upoznaš sa samim pojmom socijalni dan.
1: Pa socijalni dan je projekat Asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini. Asocijacija djeluje od 2007. godine, kada je osnovana 4.11. uz podršku 250 srednjoškolaca širom Bosne i Hercegovine i fondacijom Schulenhelfer Leben, koja i dalje podržava asocijaciju. Projekat socijalni dan se održava od 2016. godine, tako da to je dan kada učenici svoje školske klupe zamjenjuju radnim mjestima da bi svoje teorijsko znanje primijenili u praksi, ali da bi stekli neku radnu naviku.
0: Da nam više kažeš o asocijaciji srednjoškolaca u nastavku.
1: Što se tiče asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini, već sam rekla kad je osnovana, uglavnom ona je do sad prikupila preko 10.000 srednjoškolaca. Dakle, neka njena misija je da srednjoškolcima da prostor, da ih dokaže kao aktivne članove zajednice i da jednostavno istakne njihova prava i njihovu važnost. Vizija asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini je da su srednjoškolci i srednjoškolke pokretači društvenih promjena. Onda, što se tiče socijalnog dana, još jedan detalj u čitavom tom projektu je da dnevnice učesnika koji učestvuju u socijalnom danu, minimalne dnevnice uplaćuju poslodavci fondu socijalnog dana. Iz tog fonda se finansiraju omladinski projekti u Bosni i Hercegovini tokom iduće godine, tako da do sad je asocijacija i Fond socijalnog dana podržao preko 100 projekata u Bosni i Hercegovini.
0: Evo, to je na način društveno odgovornog karaktera, da kažemo. Evo, da li imaš informaciju, Amina, koliko učenika srednje škole će biti uključeno ove godine u socijalni dan?
1: Ono što bih htjela da istaknem je velika zainteresovanost učenika ove godine i vjerovatno, to je sigurno, učenika prijavljenih za rad ima više nego radnih mjesta, što mi je donekle i drago što su učenici toliko angažovani, a malo žao zato što ipak svi koji se prijavili neće moći da dobiju priliku da rade, tako da učenika za sad prijavljenih imam oko 85, a radnih mjesta tek nekih vjerovatno 40-ak, tako da tu smo malo u deficitu, ali nema veze, mislim da ćemo to popraviti, imamo još vremena do 23.
0: Dakle, ove godine obilježava se 23. oktobra, ako nismo do sada napomenuli. Dakle, poslodavaca je nešto manje. Da li je odziv slabiji ili još uvijek radite na tome?
1: Pa još uvijek radim na tome, mada vjerujem da, pošto se socijalni dan u Konjicu ne obilježava već nekoliko godina, generalno asocijacija srednjoškolaca u svakom gradu bi trebala da ima lokalni tim, dakle to je kao neka produžnica asocijacije u tom gradu. Konjic lokalni tim nema već nekih možda 5-6 godina, tako da ni socijalni dan se nije obilježava. U nekim drugim gradovima jednostavno poslodavci, čitav grad je naviknut na taj projekat i svi znaju šta se dešava. Sada je to vjerovatno Konjičanima malo neka nova aktivnost, malo im treba i da steknu povjerenje i da vide šta se dešava. Tako da mislim da je to neki glavni razlog da još nismo dovoljno upoznati s tim. Ja svakako obilazim poslodavce ili im pišem preko maila ili zovem na telefon, tako da pokušavam i što više obavijestiti, osvijestiti o ovome. Ima stvarno niko koji s velikim oduševljenjem na ovaj projekat čitav pristaju na to. Ima ih oni koji su malo manje raspoloženi, tako da mislim da je to sve normalno, jer shvatam da je to odgovornost i obaveza za njih.
0: A Mina, ko ti još pomaže u realizaciji ovog projekta?
1: Pa što se tiče ljudi iz Konjica, imam par prijateljica koje čisto pomognu mi da neke informacije rasporedimo ili mi pomognu oko plakata ili tako to. Mada nemam taj svoj lokalni tim, što je malo otežavajuća okolnost svakako, ali sada nakon ovog bi Konjic mogao da osnuje svoj lokalni tim, zbog čega mi je drago, što ja biti ta koja će probiti taj neki led i pomoć srednjoškolcima da u buduće to organizuju lakše. Stvarno sam sretna zbog

muzički program Radio Konjica.

0: tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: U glavni centar za brojanje u Sarajevu danas pristižu glasačke vreće iz diplomatsko-konzularnih predstavništava, čime će biti zaokruženo prebrojavanje glasova iz dijaspore. Središnje izborno povjerenstvo BiH preliminarni proces privodi kraju, a konačni rezultati moraju biti potvrđeni do 3. studenoga. Ipak, pozornost javnosti već je usmjerena na kantonalne skupštine. Upravo izborni rezultati na ovoj razini kroje sastav domova naroda koji u našem političkom sustavu drže ključeve vlasti.
3: Dok se glasovi prebrojavaju, postizborna slagalica već se slaže iza zatvorenih vrata. Prve konkretne korake napravile su delegacije SNSD-a i HDZ-a Bosne i Hercegovine na sastanku u Banjoj Luci. Milorad Dodik i Dragan Čović poručili su da nastupaju kao čvrst blok, dok su Demokratsku frontu označili kao neprihvatljivu opciju. Istaknuto je i raspoloženje za saradnju sa SDP-om, ali uz jasan uslov da se SDA i SDP prethodno dogovore o zajedničkom nastupu. Trenutno kao matematički najizvjesnija opcija za državni nivo izdvaja se osovina tri pobjedničke stranke SNSD-a, HDZ-a i SDA.
4: I da jedni bez drugih nećemo pristupiti nekim špekulativnim koalicijama koje ne daju ništa. Izborni pobjednici se moraju poštovati u sva tri konstitutivna naroda.
5: Predsjedništvo će vjerojatno u narednih 20 dana biti u poziciji da se konstituira, nekada to je sredina 11. mjeseca. Mi želimo čak da sadašnji saziv vijeća ministara, odnosno ministar financija pokrene proceduri proračuna da bi novi saziv predsjedništva ga formalno odmah stavio u proceduru, ali jasno je da se on ne može usvojiti dok ne bude i Dom naroda konstituiran.
3: Međutim, iz stranke Demokratske akcije naglašavaju da ih ostvaren izborni rast od 25% i pobjede u većini kantona čine nezaobilaznim faktorom za formiranje vlasti, izražavajući spremnost

0: spremnost za razgovore o programskim prioritetima.
1: Na izvestan način mi smo dioničarsko društvo, svaki ima kontrolni paket nečega i bez njega ne može. Radit ćemo sa onima koji imaju dovoljno ruku i u predstavničkom i u Domu naroda.
0: Kao alternativni model u javnosti se razmatra i učešće SDP-a Bosne i Hercegovine, ali lider ove stranke Nermin Nikšić poručuje da u vlast neće ulaziti po svaku cijenu.
2: Vidjet ćemo šta će tu dalje biti. Mi ćemo se odgovorno odnositi prema svemu onome što radimo, kako smo se do sad odnosili.
0: Politički procesi u zemlji nakon potvrde rezultata 3. novembra kretaće se kroz tri jasne faze. Prva faza donosi konstituisanje novog saziva predsjedništva Bosne i Hercegovine sredinom novembra. Druga obuhvata rok od 15 dana u kojem kantoni moraju izabrati delegate za Federalni dom naroda, što će definisati stvarnu snagu blokova. Treća faza su zvanični pregovori o raspodjeli resora. Dok se na vrhu države analiziraju opcije, niži nivoji se rastuću brže, pa je Bosansko-Podrinski kanton Goražde već formirao većinu predvođenu strankom demokratske akcije. Za Federalni radio, Amra Ličina.
3: SIPA je u suradnji sa MUP-om RS-a uhitila 4 carinska službenika uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine koji su angažirani na graničnom prijelazu Gradiška. Pretresi su obavljeni na području Banje Luke, Prijedora i Srpca. Navedeni su osumnjičeni za koruptivna krivična djela, odnosno primanje dara kako bi pogodovali kod uvoza određenih roba. Tužilac će u zakonskom roku odlučiti o narednim mjerama i radnjama u odnosu na osumnjičene osobe. Hrvatski sabor nastavio je sjednicu na kojoj se premijer Andrej Plenković suočava s dvostrukim pritiskom oporbe. Na dnevnom redu su godišnje izvješće o radu vlade, ali i dramatična rasprava o povjerenju premijeru, koju su pokrenula 54 zastupnika oporbe zbog ekoloških afera i nezakonitog odlaganja otpada u Lici.
4: Saborska sjednica počela je uobičajenim iznošenjem slobodnih stavova parlamentarnih klubova, ali se atmosfera brzo usijala uoči dolaska predsjednika vlade. Dok vladajući HDZ brani vladine ekonomske poteze, opozicija koristi priliku da kroz pitanje povjerenja Plenkoviću u prvi plan gurne problem ekološkog zagađenja i slabljenja inspekcijskog nadzora. Zastupnica kluba Možemo, Sandra Benčić, oštro je napala vladu zbog tolerisanja ilegalnih odlagališta opasnog otpada, te kazala da u 10 godina premijer Plenković nikada nije preuzeo odgovornost.
5: Imamo premijera koji je ovdje 15.9. ustvrdio da 10 godina odlazi u Liku i da mu nitko nije rekao za otpad u Lici. Nije govorio istinu, jer rekao mu je Milinović godinu i po prije kada mu je javno uputio pismo o tome što se događa u Gospiću. Rekla mu je inicijativa Gospić je naš dom kada je 4 puta slala pisma i tražila sastanke. E vidite, kada imate premijera koji je o tako ozbiljnoj katastrofi, katastrofi koju će generacije plaćati i svojim zdravljem i novcima, nije spreman reći cijelu istinu vlastitom narodu.
4: Raspravu je dodatno zaoštrio zastupnik Nino Raspudić, koji se u svom izlaganju osvrnuo na širi ekonomski društveni kontekst, ironično komentarišući vladine najave o takozvanom putu ka sreći, dok građani svakodnevno osjete udar novih nameta i rasta stambenih kredita. Raspudić je kritikovao vladine administrativne mjere, poput uvođenja fiksiranih, odnosno takozvanih sidrenih cijena na tržištu.
6: Za razliku od ovoga što će govoriti predsjednik vlade Plenković, a to je put ka sreći, naša stvarnost su teške boje. Međunarodni monetarni fond je upravo izašao s procjenom da će rast u Hrvatskoj biti manji od očekivanog 2,2%, ali će nažalost inflacija biti veća od očekivane 4,4%.
4: Međutim, iz Banskih dvora i vladajuće većine odlučno odbacuju sve optužbe opozicije. Ističu da nadležna istražna tijela inspekcije već provode mjere sanacije, te da Lika ne smije biti talac političkih prepucavanja. Predsjednik sabora Goran Jandroković poručio je da očekuje stabilnu podršku unutar parlamentarne većine od 79 zastupnika. Što se tiče premijera Plenkovića, on je iskoristio svojih sat vremena za prezentaciju rada vlade, kao i planova za naredni period. Kraj govora ostavio je za poruku opoziciji, čiji je dio napustio sabor kada je prvi čovjek vlade trebao početi govoriti.
7: Stoga ja danas zahvaljujem predstavnicima lijevog političkog spektra, koji sa još nekima nisu ovaj puta kao prije nekoliko godina fizičkim lupanjem uništavali inventar Hrvatskog sabora, već su tek pokazali tko su i što su odlaskom sa današnje rasprave.
4: Uslijedile su nove reakcije saborskih zastupnika koji nisu

0: nisu štedjeli riječi ni prema premijeru, niti prema kolegama u klupama. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
1: 11 mornara je nestalo nakon što je potonuo brod u napadu dronova kod obale Bugarske, u drugom slučaju potonuća teretnog broda sa smrtnim ishodom na tom području tjedan dana. Dva teretna broda pogođena su dronovima tijekom noći, a jedan je potonuo. Bugarska nije izravno optužila Rusiju, no premijer Rumen Radev izjavio je da ishode tih napada ide u prilog Ruskoj federaciji. Iz Moskve za sad nema komentara o incidentima. Dok Bliski istok strahuje od rasta tenzija nakon napada Huta na Katar i Saudijsku Arabiju, primirje u Ukrajini nije dugo potrajalo. Ruske snage nastavljaju sa žestokim udarima na energetsku mrežu. Istodobno, masovni prosvjedi i policijske blokade paraliziraju ulice Indije i Francuske.
2: Katarski šejk Emir Tamim bin Hamad Al-Thani potvrdio je da je njegova zemlja bila meta direktnih iranskih napada. S obzirom na to da Katar pokriva skoro 20% globalne trgovine ukapljenim plinom, šteta na postrojenju Ras Laffan i blokada Hormuškog Moreuza prekinuli su veliki dio izvoza. Istovremeno, američki predsjednik Donald Trump oštro je kritikovao jemenske Hute zbog raketnih udara na saudijske aerodrome u Rijadu i Damamu. Li Shaoxian, direktor Instituta za istraživanje Kine i arapskih zemalja.
3: Energetski kongres Svjetskog naftnog vijeća održan je u Rijadu. Međutim, zbog napada na međunarodni aerodrom, mnogi rukovodioci velikih naftnih kompanija odlučili su pratiti kongres putem interneta umjesto da doputuju u Rijad. U novembru će biti održan Svjetski forum Ujedinjenih nacija o podacima, a krajem godine uslijedit će niz drugih događaja, uključujući azijska i globalna sportska takmičenja. Stoga je napad na aerodrom, a naročito njegovo zatvaranje, ozbiljno narušio politički ugled Saudijske Arabije.
2: Iako je američki predsjednik Donald Trump proglasio energetsko primirje između Rusije i Ukrajine koje je trebalo stupiti na snagu odmah, ruske snage su svega nekoliko sati kasnije izvela žestoke napade na 6 ukrajinskih energetskih objekata, dok ruski šef diplomatije Sergej Lavrov poručuje da Ukrajina ne zaslužuje predah koji bi primirje donijelo, Trump insistira na obustavi ukrajinskih udara na ruska naftna postrojenja da bi Moskva mogla ispuniti dogovor o isporuci dizela na američko tržište, što Zelenski otvoreno kritikuje i naziva poklonom Vladimiru Putinu. Trump poručuje:
3: Zelenski i Putin moraju sjesti za isti stol i okončati taj apsurdni rat. Ovog mjeseca su u tom ratu izgubili 32.000 ljudi, a to je apsurdno. Dakle, moraju se sastati i to riješiti.
2: Glavni grad Indije pod teškim je policijskim blokadama. Stanice metroa su zatvorene, a policija privodi hiljade demonstranata i novinara. Uhapšeni su lideri indijske Cockroach Janta stranke nakon što su preskočili barikade i ušli na zabranjeni prostor historijskog lokaliteta Jantar Mantar. Demonstranti već danima traže ostavku šefa izborne komisije Gyanesha Kumara zbog kontroverzne revizije biračkih spiskova. Momina Meraj, učesnica protesta:
3: Živimo u demokraciji. Želimo ostvariti sva svoja demokratska prava. Ne želimo živjeti pod takvim diktatorskim i represivnim režimom.
2: Francuska se već danima suočava s masovnim protestima mladih. Francuski ministar obrazovanja Edouard Jaffré kazao je da je pucnjava u školi bila unaprijed planirana. Policija je privela 14-godišnjeg učenika koji je u školu ušao slovačkom puškom, ranio je direktora škole i jednog nastavnika. No, vlasti naglašavaju da ova školska pucnjava nije povezana s masovnim protestima mladih koji širom Francuske traže veća ulaganja u obrazovanje. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
4: Sport. Futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine se u Zenici priprema za početak kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo. Prva dva rivala našem timu će biti selekcije Sjeverne Irske i Poljske, a atmosfera u reprezentaciji Bosne i Hercegovine je dobra i svi očekuju da će početak kvalifikacija biti uspješan, potvrdio je to i golman Amer Delić.
5: Čekaju nas početak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, dvije utakmice protiv Sjeverne Irske ovdje u Zenici, protiv Poljske u Poljskoj. Atmosfera u ekipi sjajna, momci svi jedva dočekali da dođemo ponovo, da se okupimo, da smo tu zajedno i nadamo se da ćemo na najbolji mogući način otvoriti kvalifikaciju.
4: U prvoj utakmici ovog ciklusa kvalifikacija će Bosna i Hercegovina u Zenici dočekati Sjevernu Irsku, a meč je na programu u četvrtak od 19 sati, dok se duel protiv Poljske igra u gostima 21. oktobra. Pred rukometašima izviđača je večeras utakmica trećeg kola grupne faze Evropske lige, u kojoj će naš prvak opet gostovati, ovoga puta kod rumunskog Bukurešta. Nakon uvodne sjajne pobjede protiv Šamberija uslijedio je težak gostujući poraz.

0: kod švicarskog kadeta Schaffhausena i sada se rukometaši izviđača žele iskupiti za taj poraz. Kako kaže trener Ivan Đolić, pouke iz prethodnog poraza su izvučene.
1: Želimo ispraviti ove greške od prošlog tjedna što smo utakli sa Schaffhausenom, ostaviti puno bolji dojam, ući sa puno energije utakmicu, jer jedino tako možemo možda zaštiti bodove. Ako budemo ponavljali greške iz prošle utakmice u ovom natjecanju kao što je Europa Liga, se greške skupo plaćaju, tako da morat ćemo puno pametnije odigrati utakmicu.
0: Rumunski tim je u prva dva kola doživio dva poraza, a večerašnji duel između Bukurešta i izviđača se igra od 18:45. U istom terminu su u ovoj grupi sastaju Chambéry i Kadeten Schaffhausen. U prvenstvu Bosne i Hercegovine za košarkaše su odigrane posljednje dvije utakmice drugog kola u kojima su domaći timovi ostvarili pobjede. Borac je očekivano u Banja Luci savladao Zrinski 76-66, a predvodio ih je Šarić sa 20 poena. Slavija je u istočnom Sarajevu iznenadila ekipu Širokog, koja je sjajno počela nastup u ABA lige, ali je u ovom meču nadigrana sa 106-96. Blistala su dva Amerikanca u redovima Slavije, Sanders sa 30 i Johnson sa 29 poena. U posljednjoj utakmici trećeg kola ABA lige je Slovan u Zagrebu pobjedio Cibonu 90-82. A sa 7 utakmica petog kola večeras se nastavlja i košarkaška Euroliga. Lider na tabeli sa maksimalne 4 pobjede je Panathinaikos, koji je na uvijek neugodnom gostovanju kod Partizana. I Valencija ima maksimalne 4 pobjede i večeras u derbiju kola dočekuje aktuelnog prvaka Evrope Olimpijakos. Dubaji naših Muse i Kamenjaša gostuje kod posljednje plasirane Baskonije, a još se sastaju Fenerbahče Žalgiris, Asvel Crvena zvezda, Barcelona Maccabi i Milano Real Madrid. U FIBA ligi prvaka i Okea večeras od 20 sati gostuje kod Albe u Berlinu. Večeras se nastavlja i takmičenje u nogometnoj ligi prvaka. Igra se 9 utakmica drugog kola, kao derbi se izdvaja okršaj između Atletico Madrida i Manchester Uniteda. PSV sa našim Esmirom Bajraktarevićem je na uvijek neugodnom gostovanju kod Leipciga. Aktuelni vice prvak Evrope Arsenal dočekuje Lille, a jedan od zanimljivijih je i okršaj između Villareala i Napolija. Turski prvak Galatasaray dočekuje za Huktalu u Barcelonu, a Inter je veliki favorit protiv klub Briža, kao i Bayern u gostima kod Vikinga. Sve pomenute utakmice počinju u 21 sat, dok se nešto ranije od 18:45 sastaju Lens Sporting i Sabah Slavia Prag. Za Federalni radio, Dario Božić.
2: Putevi. Brojne su još uvijek dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever, saobraća se usporeno. Dok traju radovi na izgradnji kružne raskrsnice na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo, teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti M5 na ulazu u Kiseljak iz pravca Sarajeva. Svakog radnog dana od 8 do 16 sati saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Jednom trakom zbog radova saobraća se na magistralnim cestama Izačić-Bihać, Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, Podromanija-Sokolac i Šamac-Orašje. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje još uvijek je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
3: Vrijeme. Sutra u Hercegovini i jugozapadnoj Bosni sunčano, a u većem dijelu Bosne umjereno, prolazno i pretežito oblačno. Prije podne će po kotlinama i uz riječne tokove biti magle, vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu do 14, a dnevna od 12 do 17, na jugu zemlje do 21 stupanj. Slušali ste novosti dana Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremio Damir Šimić.

0: Slušate Radio Konjic. Dobar dan, poštovani slušaoci. Pozdravljamo vas iz studija Radio Konjica. Sa vama su Medin Jusufović i Aida Šabanović, a u nastavku najavljujemo današnje izdanje naše informativne emisije. U Konjičkoj hronici danas slušajte.
1: Konjička hronika.
0: Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona, podrške borcima i javnim kuhinjama, nabavka udžbenika i vakcina. Obnovljen vozni park MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona. Policiji predana nova službena vozila.
2: Vrijednost investicije otprilike nešto manje od 1.700.000 konvertibilnih maraka.
0: Ministar unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona Mario Marić je danas, govoreći o obuci policijskih službenika, pohvalio dvojicu konjičkih policajaca Elvina Tinjaka i Alija Muhibića.
2: Jutro sam primio vijest da su naša dva mlada policajca, koje ovim putem pohvaljujem, na području Konjica, Elvin Tinjak i Alija Muhibić, pristupili građanki koja je na gradskoj prometnici doživjela srčani zastoj i primijenili metode koje su učili na ovom tečaju.
0: Objavljen javni poziv za dodjelu podrške mikropreduzećima, obrtima i uslužnim djelatnostima pogođenim poplavama 2024. godine.
3: Ovaj projekat podrazumijeva hitne intervencije na polju sanacije šteta uzrokovane elementarnim nepogodama koje su pogodile južnu i centralnu Bosnu i Hercegovinu 2024. godine.
0: Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona uručena priznanja dobitnicima rektorovih nagrada iz Hercegovačko-neretvanskog kantona. U okviru manifestacije Dani knjige u Bosanskoj sobi Narodnog univerziteta Konjic, sinoć održana promocija romana Povratak autorice Hatidže Hodžić.
4: Ako se priđe na pravi način ovoj knjizi, mislim da će mnoge poruke se pronaći, ne zato što sam je ja napisala, nego zato stvarno što sam ja se trudila da nekako iz više izvora, iz različitih knjiga, od filozofa, hadisa, kuranske ajete, znači mnoge stvari sam uzela i pretočila u ovu knjigu.
0: Omladinska scena amaterskog pozorišta Neretva.

0: Konjić večeras izvodi predstavu za nju.
1: Večeras u 17.30 članica amaterskog pozorišta Neretva Konjicu igraju autorsku predstavu za nju.
0: Sutra sunčano na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Želimo vam ugodno poslje podne.

0: Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fensa Kosu Remington 54,95, Mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenje 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
3: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz FM, Konjička hronika.
1: Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Sa vama su Medin Jusufović i Aida Šabanović. Slušate Konjičku hroniku, izdanje za utorak 13. oktobar 2026. godine. U Konjičkoj hronici danas emitujemo.
0: Konjička hronika.
1: Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona podrške borcima i javnim kuhinjama, nabavka udžbenika i vakcina. Obnovljen vozni park MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona. Policiji predana nova službena vozila.
2: Vrijednost investicije otprilike nešto manje od 1.700.000 konvertibilnih maraka.
1: Ministar unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona Mario Marić je danas, govoreći o obuci policijskih službenika, pohvalio dvojicu konjičkih policajaca Elvina Tinjaka i Alija Muhibića.
2: Jutro sam primio vijest da su naša dva mlada policajca, koje ovim putem pohvaljujem, na području Konjica, Elvin Tinjak i Ali Muhibić, pristupili građanki koja je na gradskoj prometnici doživjela srčani zastoj i primijenili metode koje su učili na ovom tečaju.
1: Objavljen javni poziv za dodjelu podrške mikropreduzećima, obrtima i uslužnim djelatnostima pogođenim poplavama 2024. godine.
3: Ovaj projekat podrazumijeva hitne intervencije na polju sanacije šteta uzrokovane elementarnim nepogodama koje su pogodile južnu i centralnu Bosnu i Hercegovinu 2024. godine.
1: Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona uručena priznanja dobitnicima rektorovih nagrada iz Hercegovačko-neretvanskog kantona. U okviru manifestacije Dani knjige u Bosanskoj sobi Narodnog univerziteta Konjic, sinoć održana promocija romana Povratak autorice Hatidže Hodžić.
4: Ako se priđe na pravi način ovoj knjizi, mislim da će mnoge poruke se pronaći, ne zato što sam je ja napisala, nego zato stvarno što sam ja se trudila da nekako iz više izvora, iz različitih knjiga, od filozofa, hadisa, kuranski ajte, znači mnoge stvari sam uzela i pretočila u ovu knjigu.
1: Omladinska scena amaterskog pozorišta Neretva Konjic večeras izvodi predstavu Za nju.
5: Večeras u 17.30 članica amaterskog pozorišta Neretva Konjicu igraju autorsku predstavu Za nju.
1: Sutra sunčano na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona na današnjoj je sjednici dala saglasnost na program Ministarstva za pitanja boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona o sticanju radnog iskustva i usavršavanju prioritetnih kategorija djece boraca u organima uprave i ustanovama Hercegovačko-neretvanskog

0: kantona u 2026. godini. Program se provodi s ciljem zapošljavanja prioritetne kategorije djece boraca u organima uprave i ustanovama Hercegovačko-neretvanskog kantona koja se nalaze na evidenciji službe za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanskog kantona dan prije zaključivanja ugovora o radu s poslodavcem u trajanju od 12 mjeseci, kao i osoba koje su bile zaposlene putem programa iz prethodnih godina, najduže 35 mjeseci kod istog poslodavca ili 24 mjeseca kod različitih poslodavaca. Data je saglasnost i za potpisivanje sporazuma u okviru projekta sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece poginulih boraca za 2026. godinu i projekta sufinansiranja zapošljavanja djece ratnih vojnih invalida za 2026. godinu. Sporazum se provodi s ciljem zapošljavanja djece poginulih boraca i djece ratnih vojnih invalida koja se nalaze na evidenciji službe za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanskog kantona, kao i osoba koje su bile nezaposlene u okviru programa iz prethodnih godina. Sredstva potrebna za provedbu sporazuma osigurana su u okviru budžetske pozicije resornog ministarstva u iznosu od 300.000 konvertibilnih maraka. Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, vlada je usvojila odluku o odabiru zahtjeva i dodjeli novčanih sredstava ustanovama, udruženjima i vjerskim zajednicama u okviru kojih su organizovane javne kuhinje predviđenih budžetom Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2026. godinu sa stavke grant javnim kuhinjama u iznosu od 130.000 konvertibilnih maraka. Usvojena je i odluka o odabiru projekta za dodjelu novčanih sredstava utvrđenih budžetom Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2026. godinu za Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona sa stavke program pružanja socijalnih usluga u zajednici u iznosu od 84.650 konvertibilnih maraka. Na sjednici je odobren i način utroška 49.000 konvertibilnih maraka budžetskih sredstava Zavodu za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona za provedbu postupka nabavke vakcina. Na prijedlog ureda predsjednice vlade usvojena je odluka o odobravanju utroška 20.000 konvertibilnih maraka budžetskih sredstava sa stavke grant neprofitnim organizacijama, tekući transfer vjerskim zajednicama, kao i odluka o odobravanju utroška 132.000 konvertibilnih maraka sa stavke tekući transfer drugim nivoima vlasti koja su dodijeljena općini Jablanica za sufinansiranje projekata. Usvojena je i odluka o izboru korisnika novčanih sredstava utvrđenih budžetom Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2026. godinu za Ministarstvo građenja i prostornog uređenja Hercegovačko-neretvanskog kantona sa stavke kapitalni transferi drugim nivoima vlasti, kapitalni grant za izradu detaljnih energetskih pregleda, izradu i reviziju projektne dokumentacije za poboljšanje energetske efikasnosti javnih objekata na području Hercegovačko-neretvanskog kantona u iznosu od 58.532 konvertibilne marke. Vlada je odobrila pokretanje postupka za zaključivanje ugovora o van sudskoj nagodbi i isplati potraživanja po zaključenim ugovorima, obuhvativši 20 podnosilaca zahtjeva na osnovu zaprimljenih prijava i zahtjeva koji se odnose na odlazak u penziju, bolest podnosioca potraživanja ili bolest članova njihovih porodica, kao i prijave kod kojih su uzeti u obzir pravosnažnost presude i dužina trajanja sudskog postupka. Ukupan iznos sredstava obuhvaćen ovom odlukom iznosi 171.100 konvertibilnih maraka. Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona vlada je usvojila odluku o načinu utroška 8.265 konvertibilnih maraka sa stavke grant školama za nabavku udžbenika, kao i 10.500 konvertibilnih maraka za podršku organizacijama naučnih skupova, okruglih stolova i
1: Konjička hronika.
0: Premijerka Hercegovačko-neretvanskog kantona Marija Buhač i ministar unutrašnjih poslova HNK Mario Marić danas su ispred sjedišta kantonalnog MUP-a policijskim upravama Mostara, Čapljine i Konjica predali 25 od ukupno 27 novih službenih vozila namijenjenih potrebama MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona. Pratila Mila Habibija.
1: Ministar unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona Mario Marić

0: Tokom ceremonije je rekao da je izvršena primopredaja 25 od ukupno 27 novonabavljenih vozila za potrebe MUP-a HNK.
1: Vrijednost investicije otprilike nešto manje od 1.700.000 konvertibilnih maraka. Kada se ima u vidu da MUP disponira voznim parkom od gotovo 160 vozila, od kojih je najveći broj raspoređen upravo policije, i da su ta vozila zbog prirode posle optica gotovo 24 sata dnevno, onda je jasno da se ona brže i troši. Tako da je nekako i naše prirodno planiranje, a i obveza obnavljanja ovog voznog parka. Osim sjedišta ovdje u Ministarstvu Mostaru, raspoređena su sve tri uprave, tako da je svaka naša stanica dobila barem po jedno vozilo. Policijska stanica Mostar centar je nešto veća od ostalih, tako da ona dobije možda jedno vozilo više nego ostali, ali ovo je sada za ovu godinu, tako da u narednoj, ako Bog da, planiramo još jednu nabavu i na rasporediti na isti način.
0: Marić je izjavio da je ovaj čin usmjeren prema uspostavi moderne i snažne policije.
1: Vi ćete se sjetiti da smo mi u prošloj i pretprošloj godini, kroz koju ste nas pratili, ispratili u mirovinu više stotina naših kolega, tako da smo iz našeg proračuna za ovu svrhu morali izdvojiti iznos koji je bio gotovo dvostruko veći nego ovaj sada izdvojen za vozila, tako da u prošloj godini nismo nabavljali vozila, ali uspjeli smo je uspješno završiti, tako da sada nastojimo nastaviti sa ovom dobrom praksom obnavljanja vozila za ubuduće. Tako da ovo za nas nije samo još jedna procedura nabave, nego korak prema realiziranju vizije uspostavi moderne, snažne, opremljene policije.
0: Ministar Marić je govorio i o daljoj potrebi nabavke opreme za policiju.
1: Kada govorimo o policiji, osim ovih vozila i ona neka osnovna oprema koju policajac zadužuje već prilikom početka svoga rada, to je osobno naoružanje, uniforme, dakle prije par godina donesena uredba o jedinstvenoj odori policije na području federacije, i to je bila zaista velika investicija koja je samo u prošloj godini iznosila 4,5 miliona konvertibilnih maraka. Jer policajac zadužuje i ljet i zimski komplet, kape, opasače, podopasače, cipele i sve ono što prati. Osim ove opreme, vi znate da imamo i postrojbu za potporu, dakle našu jedinicu koja izvršava posebne zadaće, i oni zahtijevaju nabavu određene specijalističke opreme, tako da uskoro razmatramo i nabavu podvodnog drona, jer naša županija ima jedina u federaciji izlaz na more, najbogatija vodenom površinom, i vrlo često pojavlja se potrebe za interveniranjem na vodi i pod vodom. Tako da jedan takav uređaj bitno skraćuje vrijeme reakcije, potrage i usmjeravanje ljudskih resursa u onu poziciju koja je interesantna za potrebu. Osim vozila, integriranje radarskih sustava na naše prometnice.
0: Premijerka Hercegovačko-neretvanskog kantona Marija Buhać je izjavila da se nastoji kontinuirano raditi na stvaranju kvalitetnih uslova za rad policije u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.
2: Sigurnost je jedan temeljni prioriteta naše županije, ali sigurnost podrazumijeva ulaganje u ljude, u opremu, edukaciju, što je rekao ministar. Ponosni smo prije svega da smo uspjeli nadomjestiti ovaj nedostatak ljudskog kadra, a na svaku ovu nabavku opreme, kao i na uređenje naših zgrada policijskih stanica po svim općinama i gradovima, i nastojimo uspostaviti jedan kontinuitet ovih ulaganja i nastojat ćemo ih ispratiti i u narednim godinama. Pored ovoga popunjavanja ljudskim kapacitetima, smatram da trebamo donijeti i određena zakonska rješenja, i prije svega kada govorimo o kaznama po određenim djelima. Pa ja bih rekla da je sigurnosna situacija više nego dobro. Pamtimo mi neka druga vremena. Naravno, imamo učestale pojave, vidimo u posljednjih dana te maloljetničke delikvencije, ali to je nešto što je jedan, ja bih rekla, pojava koja nije samo na razini grada Mostara, nego na razini čitave države pa i šire, i definitivno zahtjeva uključivanje šire društvene zajednice, odnosno suradnje više resora na poboljšanje, odnosno uklanjanje takvih pojava.
0: Načelnik policijske uprave Konjic Minadir Zlomožica je potvrdio da je policijska uprava Konjic dobila 5 vozila.
3: Ministar unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona Mario Marić je danas, govoreći o obuci policijskih službenika, pohvalio dvojicu konjičkih policajaca, Elvina Tinjaka i Alija Muhibića, koji su jutros ukazali prvu pomoć jednoj našoj sugrađanki.
1: Dakle, mi smo proveli procedure prijema za 535 policijskih službenika. A rekao sam malo prije da smo imali umirovljenja, odnosno prestanak radnog odnosa, za također nekoliko stotina, i u razmatranju vode se razgovore oko još jednog prijema policijskih službenika u početnom činu policajca. Dakle, evidentno je da na cestama ima puno više mlade policije. Međutim, zbog te opće pojave na razni Bosne i Hercegovine, obuka je skraćena sa dosadašnjih godinu dana na 5 mjeseci, i mi smo svjesni da je potrebno i ulagati u educiranje i stručno osposobljavanje. Prošlo ljeto smo imali jednu obuku u BLS tečaju, dakle osnovno održavanje života. Jutro sam primio vijest da su naša dva mlada policajca, koje ovim putem pohvaljaju,

0: da mikropreduzeća, obrt, odnosno uslužna djelatnost ili vlasnik koji se prijavljuje na javni poziv nije primio pomoć od strane drugog donatora za sanaciju štete nastala na mikropreduzećima, u obrtima, odnosno uslužnim djelatnostima uslijed poplava 2024. ili da primljena pomoć nije bila dovoljna za pokrivanje ukupno procijenjene štete, što će biti predmet provjere tokom procesa evaluacije putem dostupnih registara donacija. I također za one koji su ugasli obrte trebaju da dostave ovjerenu izjavu o planiranom ponovnom pokretanju poslovanja.
1: Ostale pojedinosti u vezi sa javnim pozivom zainteresovani mogu pogledati na zvaničnoj stranici grada Konjica, a rok za prijavu je 30. oktobar 2026. godine.
2: Konjička hronika. Premijerka Hercegovačko-neretvanskog kantona Marija Buhač i ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona Adnan Velagić danas su u zgradi vlade uručili priznanja za postignute uspjehe i ostvarene rezultate dobitnicima rektorovih nagrada za akademsku 2024-2025. godinu. Riječ je o 24 dobitnika rektorovih nagrada iz Hercegovačko-neretvanskog kantona koji studiraju na sveučilištu u Mostaru, Univerzitetu Džemal Bijedić u Mostaru te na Sarajevskom, odnosno Zagrebačkom univerzitetu. Rektorova nagrada nije samo priznanje za dosadašnji uspjeh. Ona je potvrda vašeg rada, upornosti i odlučnosti, ali i snažan podsticaj da nastavite putem kojim ste krenuli. Ulažemo velike napore u stvaranje boljih uslova za život, obrazovanje i zapošljavanje mladih ljudi u ovom kantonu. Upravo u vama vidimo taj potencijal za bolje sutra, za bolje društvo u kojem živimo. Vi ćete svojim znanjem i sposobnostima koje ste nesumnjivo pokazali i koje su prepoznate i od vaših profesora donijeti novu inspiraciju, novi entuzijazam i novu snagu u našoj privredi, nauci i u našoj zajednici uopšte, rekla je ovom prilikom premijerka Buhač, dodavši da vlada ovim doprinosom želi da konkretno pokaže da cijeni trud i odricanja koja uvijek idu ruku pod ruku uz ovakve uspjehe. Uz iskrenu nadu da ćete odoljeti izazovu da napustite ovaj prostor i da ćete ovdje prepoznati potencijal za izgradnju svoje budućnosti, radujem se vašem doprinosu daljem razvoju naše domovine. Čestitajući i vašim ponosnim roditeljima od srca vam želim da ostanete uporni i dovoljno hrabri da uvijek težite boljem sutra koje zaslužujete, poruka je premijerke. Istaknuvši da ga izuzetno veseli što se susreće sa našim najboljim studentima i odaje im priznanje za ostvarene rezultate, ministar Velagić naglasio je da resorno ministarstvo i vlada ovim činom žele pokazati da prepoznaju i cijene znanje i posvećenost radu i učenju. Ubjeđen sam da ćete i dalje da nastavite nizati uspjehe. Usvajate nova znanja, razvijate potencijale i ideje koje će da doprinose razvoju naše zajednice. U ime ministarstva kao i u svoje lično ime upućujem vam iskrene čestitke. Mi ćemo u narednom periodu da nastavimo raditi na poboljšanju studentskog standarda i stvaranju boljih uslova za napredovanje mladih ljudi, poručio je Velagić. Inače, dobitnicima rektorovih nagrada iz kantonalnog budžeta biće isplaćene nagrade u iznosu od po 1500 konvertibilnih maraka, dobitnicima dekanovih nagrada po 700 konvertibilnih maraka, te dobitnicima nagrada voditelja studija po 500 konvertibilnih maraka. Nakon provedenog javnog poziva za dodjelu novčanih sredstava studentima dobitnicima rektorovih i dekanovih nagrada, nagrada voditelja studija sa prostora Hercegovačko-neretvanskog kantona za akademsku 2024-2025. godinu sa pozicije Grant za mlade, implementacija mjera iz strategije za mlade i podrška omladinskom sektoru, izdvojena su sredstva za 24 dobitnika rektorovih, 73 dobitnika dekanovih i 24 dobitnika nagrada voditelja studija. Navodi se u saopštenju vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona. Konjička hronika.
3: Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine obavijestile su javnost da se od četvrtka 15. oktobra ponovo uspostavlja redovni putnički željeznički saobraćaj na relaciji Sarajevo-Mostar-Čapljina-Sarajevo u skladu s važećim redom vožnje. Putnički saobraćaj na ovoj relaciji bio je obustavljen, odnosno reduciran od 8. septembra nakon požara koji je zahvatio šire područje uz željezničku prugu, uključujući i područje stanice Konjic. Zbog toga je bilo neophodno obaviti dodatne preglede terena, procijeniti i otkloniti moguće sigurnosne rizike, te osigurati uslove za sigurno odvijanje željezničkog saobraćaja. Period smanjenog

0: obima saobraćaja iskorišten je i za servisne preglede te popravku, remont i kalibraciju CNC postrojenja za reprofilisanje točkova na talgo garniturama. Nakon završetka radova i servisnih pregleda kao i potrebnih sigurnosnih provjera područja pogođenog požarom, stečeni su uslovi za ponovno uspostavljanje redovnog putničkog saobraćaja. Iz Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine zahvalili su putnicima na strpljenju i razumijevanju.
1: Konjička hronika.
0: U okviru manifestacije Dani knjige Konjic 2026. u Bosanskoj sobi Narodnog univerziteta Konjic sinoć je održana promocija romana Povratak autorice Hatidže Hodžić. Ovaj roman predstavlja nastavak njenog književnog puta započetog dijelom Vjetar u tvoja jedra, a kroz dirljivu priču o identitetu, pripadanju i porodici otvara važna pitanja o tome koliko u ubrzanom tempu savremenog života zaboravljamo ono što je istinski važno. Pratila Lisa Kudra.
2: U okviru manifestacije Dani knjige u Bosanskoj sobi Narodnog univerziteta Konjic održana je promocija romana Povratak autorice Hatidže Hodžić. O knjizi su za autoricu govorili promotori Nađa Lutvikadić-Fočo i Benjamin Mušinović, dok je u muzičkom dijelu programa nastupila Leila Čaušević-Karačić. Govoreći o porukama koje nosi njen roman, autorica Hatidža Hodžić istaknula je da je kroz savjete majke, nane i starijih nastojala suptilno prenijeti bezvremenske mudrosti iz različitih izvora, od filozofije do vjerskih pouka.
3: Ako se priđe na pravi način ovoj knjizi, mislim da će mnoge poruke se pronaći, ne zato što sam je ja napisala, nego zato stvarno što sam ja se trudila da nekako iz više izvora, iz različitih knjiga, od filozofa, hadisa, kuranske ajete, znači mnoge stvari sam uzela i pretočila u ovu knjigu kroz savjete, recimo, majke svojoj djeci, nane svojoj djeci, unucima i tako to, jer znači htjela na taj neki suptilan način da prenesem te poruke, a da nisu ono nametnute. Tako da mislim da mudrost možemo naći na svakom koraku, samo je bitno da je prepoznamo i da znamo prepoznat. Mi nažalost živimo u previše bučnom svijetu, gdje onda nekako nemamo vremena da zastanemo i da pogledamo, da se osvrnemo oko sebe, da budemo zahvalni, da shvatimo šta ono imamo, da u stvari prava je vrijednost i naše bogatstvo biti zadovoljan u ovom trenutku gdje se nalazite. E to je najteže biti, jer mi nekako nameću nam se stvari koje su neki novi ideali, novi kako bi trebao naš život da izgleda, šta su prave vrijednosti, i to je nama neko tamo nametno. I onda vi gledate te neke živote imaginarne koji su na društvenim mrežama postoje, poistovjećujete sa svojim životom, to ne pronalazite, postajete nesretni. A u stvari ne znate kakvi su ti životi tamo. I evo često možemo i svjedoci smo da ljudi koji imaju sve su nesretni, pa posežu za nekim stvarima koje nakon nama neshvatljive iz ove naše perspektive, jer mi obično kad nešto nemamo, onda sve zamišljamo ovo sve sad što imam, e sad još da imam recimo više novca, e sve bilo idealno, e dobro, dobit ćeš novac, ali šta ćeš izgubiti? Sve u životu ima svoju cijenu, pa sad koliko smo spremni platiti.
2: Autorica je otkrila i da već radi na nastavku knjige u kojem će se fokusirati na još delikatnije društvene i bračne izazove.
3: Kroz ovu knjigu sam akcenat stavila na te porodične odnose, možda najviše sam istakla tu brak i odnose među supružnicima. E sada u drugoj knjizi želim se malo jedne delikatnije teme dotaći, jednog problema koji je sve više prisutan i u mnoge brakove nekako ulazi. Osjetljiva je onako tema, ali bi voljela da ukažem nekako kako otvorimo vrata, da nam uđu neke stvari u život koje smo mislili da nismo nikad u stanju raditi ili da mi to nikada ne bili, smo jako osuđivali, a kako sa svojim nekim postupcima otvorimo vrata da nam uđe to u život. Ja bih voljela da ova knjiga bude samo podsjetnik da makoliko da mi zalutamo, pogriješimo, i to uvijek ima prostora da se vratimo, da ispravimo to i samo da nekako ne puštamo da to ide predaleko, da kao što sam već na promociji spominjala, da se ne desi da izgubimo nešto trajno i da onda tek uvidimo njegovu vrijednost. Nego da pokušamo cijeniti te stvari koje imamo, da spriječimo, da kasnije žalimo ili da se kajimo, nego onako budeš sretan, ispunjen, da znaš da sve od sebe dao u ime Boga i da se nekako, ono što se kaže, mirno zaspeš. Tako da bi voljela da bilo koliko priđe toj knjizi, da je na takav način nekako shvati.
2: Promotorica Nađa Lutvikadić-Fočo naglasila je da je Hodžić novim romanom napravila značajan jedan iskorak iz forme dnevnika u ozbiljniju strukturu, nudeći čitaocima duboku psihološku analizu svakodnevnih likova.
4: Ovom drugom knjigom prešla isto kratke forme u, rekla bih, u romanu, jednu ozbiljniju književnu formu, kao da je htjela da poruči dobro, trebala vam je riječ ohrabrenja, a sad vas zapravo vodim na jedan put unutra prema sebi i na to jedno suočavanje sa nekim svojim slabostima, iskušenjima.

ograničenjima, lošim postupcima prema drugim, loše postavljenim odnosima ili egom koji generalno preovladava danas u svemu što vidimo oko nas, na mrežama, na reklamama, filmovima, sve nas zove slavi sebe, ti si najbolji, a zapravo ona kaže ok, nisam ni rekla da se ne trebaš slaviti, ali prvo sebe pospremi. Znači pospremi taj odnos prema svima okolo kako bi taj mir čovjek zadobio u sebi, a tek onda može slaviti sebe i tek onda

Najnovije vijesti iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, ali i svijeta možete pratiti na portalu radiokonjic.ba.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

0: tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Ekonomski rast Bosne i Hercegovine usporiće u ovoj godini, dok će inflacija porasti sa 4 na 5%, prognozira Međunarodni monetarni fond. Republika Srpska platila 65.000 dolara američko-izraelskom pravniku za lobiranje u SAD-u. Istraga protiv Darka Čuluma, direktora SIPE, neće biti provedena. U Saboru rasprava o povjerenju premijeru Plenkoviću zbog ekoloških afera. Primirje nije potrajalo, ruske snage nastavile sa žestokim udarima na energetska postrojenja u Ukrajini.
0: U studiju su urednica emisije Majda Alić i spiker Harise Temi.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Ekonomski rast Bosne i Hercegovine usporit će sa 2,4% u 2025. na 2,3% u ovoj godini, dok će inflacija porasti sa 4 na 5%, prognozira Međunarodni monetarni fond u najnovijem izvještaju o svjetskim ekonomskim izgledima. Istovremeno, MMF upozorava da se svjetska ekonomija, uprkos dosadašnjoj otpornosti, suočava sa sve ozbiljnim rizicima zbog rata na Bliskom istoku, visokih cijena energije i porasta javnog duga. A nastavljaju se politički razgovori o provođenju izbornih rezultata i mogućnostima formiranja postizbornih koalicija. Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović sastao se danas u Sarajevu s predsjednikom Demokratske fronte Željkom Komšićem.
0: Današnji sastanak u Sarajevu praktično označava početak intenzivnih postizbornih pregovora, a u narednim danima očekuje se nastavak konsultacija i s drugim parlamentarnim akterima kako bi se iskristalisale potencijalne koalicijske većine. Prioritet je uspostava stabilne i funkcionalne vlasti koja može efikasno odgovoriti na aktuelne krize, rečeno je uz ostalo.
3: U glavni centar za brojanje u Sarajevu danas su pristigle vreće sa glasačkim listićima iz diplomatsko-konzularnih predstavništava, čime se zaokružuje prebrojavanje glasova iz dijaspore. Centralna izborna komisija proces privodi kraju, a konačni rezultati moraju biti potvrđeni do 3. novembra. Ipak pažnja javnosti već je usmjerena na kantonalne skupštine. Upravo izborni rezultati na ovom nivou kroje sa sastav domova naroda koji u našem političkom sistemu drže ključeve vlasti.
4: Dok se glasovi prebrojavaju, postizborna slagalica već se slaže iza zatvorenih vrata. Prve konkretne korake napravile su delegacije SNSD-a i HDZ-a Bosne i Hercegovine na sastanku u Banjoj Luci. Milorad Dodik i Dragan Čović poručili su da nastupaju kao čvrst blok, dok su Demokratsku frontu označili kao neprihvatljivu opciju. Istaknuto je i raspoloženje za saradnju sa SDP-om, ali uz jasan uslov da se SDA i SDP prethodno dogovore o zajedničkom nastupu. Trenutno kao matematički najizvjesnija opcija za državni nivo izdvaja se osovina tri pobjedničke stranke SNSD-a, HDZ-a i SDA.
5: I da jedni bez drugih nećemo pristupiti nekim špekulativnim koalicijama koje ne daju ništa. Izborni pobjednici se moraju poštovati u sva tri konstitutivna naroda.
6: Predsjedništvo će vjerojatno u narednih 20 dana biti u poziciji da se konstituira, nekde to je sredina 11.

0: mjeseca i želimo čak da sadašnji saziv vijeća ministara, odnosno ministar financija, pokrene proceduru proračuna da bi novi saziv predsjedništva ga formalno odmah stavio u proceduru, ali jasno je da se on ne može usvojiti dok ne bude i dom naroda konstituira.
1: Međutim, iz stranke Demokratske akcije naglašavaju da ih ostvaren izborni rast od 25% i pobjede u većini kantona čine nezaobilaznim faktorom za formiranje vlasti, izražavajući spremnost za razgovore o programskim prioritetima.
2: Na izvjestan način mi smo dioničarsko društvo, svaki ima kontrolni paket nečega i bez njega ne može. Kraćemo sa onima koji imaju dovoljno ruku i u predstavničkom i u Domu naroda.
1: Kao alternativni model u javnosti se razmatra i ušešće SDP-a Bosne i Hercegovine, ali lider ove stranke Nermin Nikšić poručuje da u vlast neće ulaziti po svaku cijenu.
3: Vidjet ćemo šta će to dalje biti. Mi ćemo se odgovorno odnositi prema svemu onome što radimo, kako smo se do sad odnosili.
1: Politički procesi u zemlji nakon 3. novembra kretaće se kroz tri jasne faze, od konstituisanja predsjedništva preko izbora delegata u Domove naroda do zvanične raspodjele resora. Politički analitičar Enver Kazaz prognozira da će vlast na državnom nivou na kraju formirati SNSD, HDZ i SDA, ali upozorava da zemlju uprkos tome čekaju nove blokade i nastavak političke krize.
3: Dakle, SNSD, HDZ i SDA, on će formirati vlast po onom principu koji je najavio Dragan Čović, da će biti u vlasti oni koji imaju većinu u Domu naroda. Dragan Čović je najavio da će tražiti promjene izbornog zakona i onda će biti vrlo zanimljivo ne kako će reagirati gospodin Izetbegović, nego kako će reagirati njegov partner Semir Efendić.
1: Da se na terenu ipak ne gubi vrijeme, pokazuje primjer iz Goražda, gdje je već potpisana prva skupštinska većina od 10 stranaka, predvođena SDA-om. Ukoliko bude postignut brz dogovor, prvi obrisi novog vijeća ministara mogli bi biti poznati krajem decembra. Za Federalni radio, Amra Ličina.
4: Izvještaj o trošenju sredstava Republike Srpske namijenjenih lobiranju SAD-u pokazuje da je novac isplaćivan američko-izraelskom pravniku Eugenu Kontoroviću, povezanom s utjecajnim konzervativnim krugovima, te da su u okviru lobističkih aktivnosti planirani i organizirani putovanje i posjete delegacije RS-a Izraelu.
5: Izvještaj koji je Američko ministarstvo pravde podnijela advokatska kompanija angažirana za lobiranje u korist RS-a pokazuje da je Kontorović od početka augusta do početka decembra 2025 primio 5 uplata u ukupnom iznosu $65,000.
4: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine donijelo je naredbu za neprovođenje istrage protiv Darka Čuluma, direktora Državne agencije za istrage i zaštitu, koji je ranije prijavljen za napad na ustavni poredak. Iz tužilaštva su obrazložili da je provjerama navoda iz prijave te saslušanjem više svjedoka utvrđeno da ne postoje elementi krivičnog djela ni osnovi sumnje da je prijavljen i počinio krivična djela za koja je prijavljen.
5: Podsjećamo, Čulum je u martu 2025. dao ostavku na mjesto direktora SIPE po pozivu tadašnjeg predsjednika RS-a Milorada Dodika, što je rezultiralo krivičnom prijavom koju su uputili državni zastupnici Šemsudin Mehmedović i Jasmin Emrić. 4 mjeseca nakon toga Čulum je obavijestio nezavisni odbor da odustaje od zahtjeva za razrješenje i da će nastavljati obavljati poslove i dužnosti direktora do izbora novog. SIPA je u saradnji s MUP-om Republike Srpske uhapsila 4 carinska službenika Uprave za indirektno oporezivanje BiH angažirana na graničnom prijelazu Gradiška. Osumnjičeni su za koruptivna krivična djela, odnosno primanje dara kako bi pogodovali pri uvozu određene robe.
4: Hrvatski sabor nastavio je sjednicu na kojoj se premijer Andrej Plenković suočava s dvostrukim pritiskom opozicije. Na dnevnom redu su godišnji izvještaj o radu vlade, ali i dramatična rasprava o povjerenju samom premijeru, koju su pokrenula 54 opozicijska zastupnika zbog ekoloških afera i nezakonitog odlaganja otpada u Lici.
6: Saborska sjednica počela je uobičajenim iznošenjem slobodnih stavova parlamentarnih klubova, ali se atmosfera brzo usijala uoči dolaska predsjednika vlade. Dok vladajući HDZ brani vladine ekonomske poteze, opozicija koristi priliku da kroz pitanje povjerenja Plenkoviću u prvi plan gurne problem ekološkog zagađenja i slabljenja inspekcijskog nadzora. Zastupnica kluba Možemo, Sandra Benčić, oštro je napala vladu zbog tolerisanja ilegalnih odlagališta opasnog otpada, te kazala da u 10 godina premijer Plenković nikada nije preuzeo odgovornost.
7: Imamo premijera koji je ovdje 15.9. ustvrdio da 10 godina odlazi u Liku i da mu nitko nije rekao za otpad u Lici. Nije govorio istinu, jer rekao mu je Milinović godinu i po prije kada mu je ja

0: Javno uputio pismo o tome što se događa u Gospiću. Rekla mu je inicijativa Gospić je naš dom kada je 4 puta slala pisma i tražila sastanke. E vidite, kada imate premijera koji je o tako ozbiljnoj katastrofi, katastrofi koju će generacije plaćati i svojim zdravljem i novcima, nije spreman reći cijelu istinu vlastitom narodu.
1: Raspravu je dodatno zaoštrio zastupnik Nino Raspudić, koji se u svom izlaganju osvrnuo na širi ekonomski društveni kontekst, ironično komentarišući vladine najave o takozvanom putu ka sreći, dok građani svakodnevno osjete udar novih nameta i rasta stambenih kredita. Raspudić je kritikovao vladine administrativne mjere, poput uvođenja fiksiranih, odnosno takozvanih sidrenih cijena na tržištu.
2: Za razliku od ovoga što će govoriti predsjednik vlade Plenković, a to je put ka sreći, naša stvarnost su teške boje. Međunarodni monetarni fond je upravo izašao s procjenom da će rast u Hrvatskoj biti manji od očekivanog 2,2%, ali će nažalost inflacija biti veća od očekivane 4,4%.
1: Međutim, iz Banskih dvora i vladajuće većine odlučno odbacuju sve optužbe opozicije. Ističu da nadležna istražna tijela inspekcije već provode mjere sanacije, te da Lika ne smije biti talac političkih prepucavanja. Predsjednik Sabora Goran Jandroković poručio je da očekuje stabilnu podršku unutar parlamentarne većine od 79 zastupnika. Što se tiče premijera Plenkovića, on je iskoristio svojih sat vremena za prezentaciju rada vlade, kao i planova za naredni period. Kraj govora ostavio je za poruku opoziciji, čiji je dio napustio sabor kada je prvi čovjek vlade trebao početi govoriti.
3: Stoga ja danas zahvaljujem predstavnicima lijevog političkog spektra, koji sa još nekima nisu ovaj puta kao prije nekoliko godina fizičkim lupanjem uništavali inventar Hrvatskog sabora, već su tek pokazali tko su i što su odlaskom sa današnje rasprave.
1: Uslijedile su nove reakcije saborskih zastupnika koji nisu štedjeli riječi ni prema premijeru niti prema kolegama u klupama. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
4: Svijet. Dok Bliski istok strahuje od rasta tenzija nakon napada Husa na Katar i Saudijsku Arabiju, primirje u Ukrajini nije dugo potrajalo. Ruske snage nastavljaju sa žestokim udarima na energetsku mrežu. Istovremeno, masovni protesti i policijske blokade parališu ulice Indije i Francuske.
5: Katarski šejk Emir Tamim bin Hamad Al Thani potvrdio je da je njegova zemlja bila meta direktnih iranskih napada. S obzirom na to da Katar pokriva skoro 20% globalne trgovine ukapljenim plinom, šteta na postrojenju Ras Lafan i blokada Hormuškog Moreuza prekinuli su veliki dio izvoza. Zbog toga Doha pokreće historijsku promjenu strategije i preusmjerava budžet na nekarbonske industrije, dok su odbrambene snage tokom napada ostvarile stopu presretanja projektila od 95 do 98%. Istovremeno, američki predsjednik Donald Trump oštro je kritikovao jemenske Hute zbog raketnih udara na saudijske aerodrome u Rijadu i Damamu. Li Shaoxian, direktor Instituta za istraživanje Kine i arapskih zemalja.
6: Energetski kongres Svjetskog naftnog vijeća održan je u Rijadu. Međutim, zbog napada na međunarodni aerodrom, mnogi rukovodioci velikih naftnih kompanija odlučili su pratiti kongres putem interneta umjesto da doputuju u Rijad. U novembru će biti održan svjetski forum Ujedinjenih nacija o podacima, a krajem godine uslijedit će niz drugih događaja, uključujući azijska i globalna sportska takmičenja. Stoga je napad na aerodrom, a naročito njegovo zatvaranje, ozbiljno narušio politički ugled Saudijske Arabije.
5: Iako je američki predsjednik Donald Trump proglasio energetsko primirje između Rusije i Ukrajine koje je trebalo stupiti na snagu odmah, ruske snage su svega nekoliko sati kasnije izvela žestoke napade na 6 ukrajinskih energetskih objekata. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da su pogođene benzinske pumpe, elektroenergetska infrastruktura i željeznica, što je dovelo do restrikcija struje u Harkivu, Donjecku i Zaporožju, dok ruski šef diplomatije Sergej Lavrov poručuje da Ukrajina ne zaslužuje predah koji bi primirje donijelo. Trump insistira na obustavi ukrajinskih udara na ruska naftna postrojenja da bi Moskva mogla ispuniti dogovor o isporuci dizela na američko tržište, što Zelenski otvoreno kritikuje i naziva poklonom Vladimiru Putinu. Trump poručuje.
6: Zelenski i Putin moraju sjesti za isti stoj i okončati taj apsurdni rat. Ovog mjeseca su u tom ratu izgubili 32.000 ljudi, a to je apsurdno. Dakle, moraju se sastati i to riješiti.
5: Glavni grad Indije pod teškim je policijskim blokadama. Stanice metra

0: Metroa su zatvorene, a policija privodi hiljade demonstranata i novinara. Uhapšeni su lideri indijske Cockroach Janta stranke nakon što su preskočili barikade i ušli na zabranjeni prostor historijskog lokaliteta Jantar Mantar. Demonstranti već danima traže ostavku šefa izborne komisije Gyanesha Kumara zbog kontroverzne revizije biračkih spiskova. Opozicija optužuje vlast da je izbrisala desetine miliona imena da bi na izborima pomogla premijeru Narendri Modiju, što vlada poriče. Kao odgovor na nemire, Ministarstvo unutrašnjih poslova zabranilo je okupljanja na Jantar Mantaru, dok je glavna opoziciona stranka Kongres predala žalbu Vrhovnom sudu. Momina Meraj, učesnica protesta.
1: Živimo u demokraciji. Želimo ostvariti sva svoja demokratska prava. Ne želimo živjeti pod takvim diktatorskim i represivnim režimom.
0: Francuska se već danima suočava s masovnim protestima mladih. Francuski ministar obrazovanja Edouard Jaffré kazao je da je pucnjava u školi bila unaprijed planirana. Policija je privela 14-godišnjeg učenika koji je u školu ušao slovačkom puškom, skrivenom u torbi za gitaru. Ranio je direktora škole i jednog nastavnika. Povrijeđeni su prevezeni u bolnicu i nisu u životnoj opasnosti, dok motiv napada još uvijek nije poznat. No, vlasti naglašavaju da ova školska pucnjava nije povezana s masovnim protestima mladih koji širom Francuske traže veća ulaganja u obrazovanje. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Na Akademiji nauka i umjetnosti u Sarajevu predstavljena je knjiga Medicinska genetika u kliničkoj praksi autora profesora doktora Dragana Primorca. Knjiga je obuhvatila najnovija dostignuća iz medicinske genetike, genomike i personalizirane medicine. Projekt je trajao više od 6 godina, a okupio je brojna ugledna imena iz biomedicine. S profesorom Primorcem, predsjednikom Međunarodnog društva primijenjenih bioloških nauka i Hrvatskih društava za humanu genetiku i personaliziranu medicinu, razgovarala je Irena Antić.
3: Profesore Primorac, medicinska genetika sve više oblikuje savremenu zdravstvenu zaštitu, a knjiga će sasvim sigurno postati nezaobilazna literatura svima koji žele razumjeti najnovije trendove u dijagnostici i liječenju bolesti. Šta je bio najveći izazov projekta i u najkraćem šta nudi onima koji će iščitavati kao nezaobilazno štivo?
4: Knjiga objedinjuje sva znanja koja su do ovog trenutka dostupna i zbog svog značaja, ona je pisana na više od 1300 stranica, mi zapravo sa ovom knjigom idemo na svjetsko tržište i ona će biti uskoro prevedena na engleski jezik. Drugim riječima, ona na jednom mjestu demonstrira cijelu snagu moderne genetike u dijagnostici, uključujući farmakogenomiku, nutrogenomiku, ali pokazuje kako danas možete liječiti najkompleksnije bolesti poput karcinoma analizom 19.000 gena, gdje ćete vi na ciljanim genima ciljane mutacije pronaći koristeći sustav umjetne inteligencije i sukladno tome razvijati takozvanu ciljanu terapiju. To je iznimno važno za preživljenje od karcinoma, to je iznimno važno jer u istom trenutku pozicioniramo naše građane u poziciju kao što pozicioniramo Amerikance u Americi. I ako vi pogledate, ova knjiga sadrži još jedan iznimno važan segment, a on se tiče regenerativne medicine, gdje mi govorimo o snazi stanica u cijeljenju, regeneraciji tkiva, oštećenje tkiva poput osteoartritisa i slično.
3: Možemo li spomenuti još neke segmente genetike na koje je knjiga fokusirana i na koji način ona povezuje istraživanja u oblasti genetike i kliničku praksu?
4: Dakle, sve vam se promijenilo i ova knjiga ima jedan cijeli segment koji je povezan sa farmakogenomikom. Mi znamo da u Americi više od 100.000 ljudi umire zbog štetnih učinaka lijekova. Jedini način da to izbjegnete, da napravite analizu DNA, napravite optimizaciju liječenja. U ovoj knjizi nemate područje medicine od kardiologije, gastroenterologije, ortopedije, imunologije, transfuzologije, koja nema segment genetike koju kliničar može primijeniti u rutinskoj praksi. Ali ova knjiga ima još nekoliko poglavlja iznimno zanimljivo. Jedan od njih je i poglavlje povezano sa istraživanjem podrijetla naroda. Jedno drugo poglavlje bavi se forenzičkom DNA analizom od onih naših prvih početaka kad smo radili identifikacije žrtava masovnih grobnica, pa sve do trenutka gdje mi možemo otkriti počinitelje kaznenog djela na osnovu analize DNA. Ova knjiga ima jedan ogroman segment koji obuhvaća svu moguću terapiju u ovom trenutku koja postoji, koja je vezana za terapiju karcinoma sukladno ciljanoj analizi i koristeći umjetnu inteligenciju. Dakle, knjiga pokriva područja moderne medicine, ona opisuje cijelu dijagnostiku koja je vezana za genetiku, ali ulazimo još jedan drugi segment, takozvani multiomike. Mi se bavimo analizom proteina, analizom šećera, analizom epigenetike koja direktno izvana utječe na ekspresiju naših gena. Dakle, ovo je jedno sveobuhvatno štivo koje će biti od velike koristi

0: i kliničarima, ali i pacijentima.
1: Koliko su i zašto razvoj genetike i personalne medicine značajni za budućnost zdravstvene zaštite i razumijevanje mehanizama nastanka bolesti?
0: Ako vi pogledate da mi u ovom trenutku imamo oko 30 bilijona stanica i da na razini jednog dana gubimo praktički oko 1% stanica, mi već sada shvaćamo da negdje u periodu od 100 dana ćemo napraviti regeneraciju cijelog našeg organizma i to onih stanica koje se mogu obnoviti. To je tajna koju mi koristimo u svakodnevnom našem radu u području regenerativne medicine i genetike. I ako vi sada spoznate, da smo mi po prvi put u povijesti ljudskog roda, a mi to radimo u specijalnoj bolnici Sveta Katarina, u poziciji da možemo napraviti analizu cijelog genoma za svakog pacijenta koji dolazi kod nas, a to je 3,2 milijarde slova, i napraviti analizu cijelog genoma, onda možete pretpostaviti koliko smo daleko otišli, jer do jučer smo radili samo 1,5% genoma koji je bio takozvani kodirajući dio genoma koji je proizvodio proteine. Dakle, ovo što se sad događa i što je navedeno u knjizi i što mi radimo konkretno u našoj bolnici mijenja medicinu koju mi poznajemo. Ovo više ne možete pronaći u knjigama i zato ova knjiga ima jednu iznimnu vrijednost i za studente koji se obrazuju za jedan potpuno novi iskorak medicine koji do sada nije bio prisutan u literaturi.
1: Profesore Primorac, hvala vam za ovaj razgovor.
0: Hvala vam od srca.
2: UKC Tuzla dobio je novu vrijednu donaciju. Riječ je o medicinskoj opremi koja će unaprijediti dijagnosticiranje i olakšati liječenje najmlađih na odjelu za novorođenčad, klinike za ginekologiju i akušerstvo i klinici za dječje bolesti.
3: Brza i precizna dijagnostika ključ je uspješnog liječenja, posebno kada se radi o prijevremeno rođenim bebama i najmlađim pacijentima. A donirani savremeni mobilni ultrazvučni aparat sa sondama i kardiološke sonde trebalo bi značajno doprinijeti unapređenju zdravstvene usluge upravo toj populaciji. Profesor dr. Selma Muratović, šefica odjeljenja za novorođenčad, klinike za ginekologiju i akušerstvo UKC-a Tuzla.
4: Koja imaju problema ne samo sa promjenama na mozgu, nego i preventivnim postupcima, odnosno ranoj detekciji urođenih srčanih mana, zatim promjena na bubrezima, zatim promjena na svim unutarnjim organima koji, zahvaljujući ovom ultrazvučnom aparatu, možemo detektovati u prvih par sati, odnosno par dana neposredno nakon rođenja.
3: Profesor dr. Igor Hudić, pomoćnik direktora UKC-a Tuzla za medicinske poslove.
5: Mi pokrivamo područje severoistočne Bosne. Zbrinjavamo najteže pacijente i majke i novorođenčad od Orašja, Brčkog distrikta, naše kantona, a i dijela Republike Srpske koji gravitira našem području.
3: Prepoznajući te potrebe, Udruženje Srce za djecu oboljelo od raka, Vakufska direkcija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Muftista od Tuzlansko udružili su snage i osigurali 50.300 maraka za nabavku donirane opreme. Fikret Kubat, predsjednik Udruženja Srce za djecu oboljelo od raka.
6: Da pružimo aktivnu i trajnu podršku našoj djeci, našim roditeljima, i mi gledamo uvijek šire. Naša djeca sa malignitetom prolaze razne faze. Znači, cijela klinika se mora razvijati ravnopravno.
3: Huso Salihović, direktor Vakufske direkcije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.
7: Mi ćemo uvijek učestvovati u projektima koji doprinose kvalitetnijem životu, liječenju, a posebno ovdje se radi o institucionalnom jačanju određenih kapaciteta medicinske djelatnosti.
3: Jer pomoć poput ove nije samo donacija, nego ulaganje u novi život. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Mirela Čanović.
8: Kultura.
2: Tuzla će i ove jeseni biti grad dječje knjige, osmiha i kreativnosti. Počinje Međunarodni dječji festival Vezani most, najvažniji kulturni projekat namijenjen djeci i umjetnicima koji se obraćaju mladima u Bosni i Hercegovini. Ove godine festival slavi 23. godišnjicu.
9: Vezani most je festival usmjeren na najmlađu čitalačku publiku i kao takav jedinstveni u regionu. Centralni događaj manifestacije dodjela najznačajnije regionalne nagrade Mali princ. Sabina Mojezinović, član organizacionog odbora Međunarodnog dječjeg festivala Vezani most.
10: Imamo dvije kategorije. Prva kategorija je dodjela nagrade Mali princ za kreativni doprinos stvaralaštvu u dječjoj književnosti u Bosni i Hercegovini. Za poseban doprinos ove godine je dobitnik naš Todor Bjelkić.
9: Druga kategorija je nagrada Mali princ za najbolju dječju knjigu koja se dodjeljuje najboljem autoru s prostora Bivije.

0: bivše Jugoslavije. Ove godine nominovano je 8 knjiga, a među nominovanim je i Drveni konjić Ismeta Bekrića.
1: Mi smo sanjarili da stvorimo vezene mostove. Imajući u vidu ne samo pjesmu na Sijeke, Pidjeć, Hađić, Vezani most, nego i želju da se svijet i da se mi počnemo povezivati u ljepoti, u lijepoj riječi.
0: Dobitnica nagrade Mala vila za izvrsnost u dječjoj književnosti je Nura Suljkanović.
2: Moja peta knjiga je zaslužila tu vilu pod naslovom Šta djetinjstvu treba od peta do neba.
0: Jedan od značajnijih događaja koji upotpunjuje festival Vezeni most je naučno-stručna konferencija umjetnosti dijete. Edina Golad-Šarić, predsjednica naučnog odbora 6. međunarodne konferencije umjetnosti dijete.
3: Cilj naučne konferencije je bio u stvari da se stručnjaci i naučni radnici evaluiraju i vrednuju, da vidimo koliko to zaista umjetnost pridonosi u poticanju rasta i razvoja svakog djeteta.
0: Kreativnost učenika bit će nagrađena kroz literarni konkurs Pismo malom princu. Zejđer Hasić, član žirija za najbolje dječje radove.
4: Kriterij kojim se žiri uvijek vodi, pa naravno i ove godine, jeste isključivo originalnost i umjetnički nivo radova.
0: U narednim danima mališane očekuje kreativni maraton, radionice, izložba, predstava pa i maskembal. Biće to prilika da Vezeni most još jednom potvrdi kako lako spaja umjetnost, književnost i dječju maštu. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
5: Sport. Fudbal reprezentacija Bosne i Hercegovine se u Zenici priprema za početak kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo. Prva dva rivala našem timu će biti selekcije Sjeverne Irske i Poljske, a atmosfera u reprezentaciji Bosne i Hercegovine je dobra i svi očekuju da će početak kvalifikacija biti uspješan, potvrdio je to i golman Amer Delić.
6: Čekaju nas početak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, dvije utakmice protiv Sjeverne Irske ovdje u Zenci, protiv Poljske u Poljskoj. Atmosfera u ekipi sjajna, momci su svi jedva dočekali da dođemo ponovo da se okupimo, da smo tu zajedno i nadamo se da ćemo na najbolji mogući način otvoriti kvalifikaciju.
5: U prvoj utakmici ovog ciklusa kvalifikacija će Bosna i Hercegovina u Zenici dočekati Sjevernu Irsku, a meč je na programu u četvrtak od 19 sati, dok se duel protiv Poljske igra u gostima 21. oktobra. Pred rukometašima izviđača je večeras utakmica trećeg kola grupne faze Evropske lige u kojoj će naš prvak opet gostovati ovoga puta kod rumunskog Bukurešta. Nakon uvodne sjajne pobjede protiv Šamberija uslijedio je težak gostujući poraz kod švicarskog Kadeten Schaffhausena i sada se rukometaši izviđača žele iskupiti za taj poraz. Kako kaže trener Ivan Đolić, pouke iz prethodnog poraza su izvučene.
7: Želimo ispraviti ove greške od prošlog tjedna što smo imali sa Schaffhausenom, ostaviti puno bolji dojam, ući sa puno energije utakmicu, jer jedino tako možemo možda zaštiti bodove. Ako budemo ponavljali greške iz prošle utakmice u ovom natjecanju kao što je Europa Liga, se greške skupo plaćaju, tako da morat ćemo puno pametnije odigrati utakmicu.
5: Rumunski tim je u prva dva kola doživio dva poraza, a večerašnji duel između Bukurešta i izviđača se igra od 18:45. U istom terminu su u ovoj grupi sastaju Šamberi i Kadeten Schaffhausen. U prvenstvu Bosne i Hercegovine za košarkaše su odigrane posljednje dvije utakmice drugog kola u kojima su domaći timovi ostvarili pobjede. Borac je očekivano u Banja Luci savladao Zrinski 76-66, a predvodio ih je Šarić sa 20 poena. Slavija je u istočnom Sarajevu iznenadila ekipu Širokog, koja je sjajno počela nastup u ABA lige, ali je u ovom meču nadigrana sa 106-96. Blistala su dva Amerikanca u redovima Slavije, Sanders sa 30 i Johnson sa 29 poena. U posljednjoj utakmici trećeg kola ABA lige je Slovan u Zagrebu pobjedio Cibonu 90-82. A sa 7 utakmica petog kola večeras se nastavlja i košarkaška Euroliga. Lider na tabeli sa maksimalne 4 pobjede je Panathinaikos, koji je na uvijek neugodnom gostovanju kod Partizana. I Valencija ima maksimalne 4 pobjede i večeras u derbiju kola dočekuje aktuelnog prvaka Evrope Olimpijakos. Dubaj naših Muse i Kamenjaša gostuje kod posljednje plasirane Baskonije, a još se sastaju Fenerbahče Žalgiris, Asvel Crvena zvezda, Barcelona Maccabi i Milano Real Madrid. U FIBA ligi prvaka i Okea večeras od 20 sati gostuje kod Albe u Berlinu. Večeras se nastavlja i takmičenje u nogometnoj ligi prvaka. Igra se 9 utakmica

0: Žić.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Radija na kraju dnevnika. Još jedno vas podsjećamo na vijesti dana. Ekonomski rast u Bosni i Hercegovini usporit će u ovoj godini, dok će inflacija porasti sa 4 na 5%, prognozira Međunarodni monetarni fond. Republika Srpska platila 65.000 dolara američko-izraelskom pravniku za lobiranje u SAD-u. Istraga protiv Darka Čuluma, direktora SIPE, neće biti provedena. U Saboru rasprava o povjerenju premijeru Plenkoviću zbog ekoloških afera. Primirje nije potrajalo, ruske snage nastavile sa žestokim udarima na energetska postrojenja u Ukrajini.
2: Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Konjic.
3: Muzički vremeplov.
4: Emisija kroz muziku podsjeća na poznate izvođače, pjesme i muzičke periode.
3: Muzički vremeplov.

0: Veze doprinosi razumijevanju, toleranciji i zajedničkom životu. Nacionalne manjine.
1: Dobar dan, pozdravljamo vas iz studija Radio Konjica, sa vama su Medin Jusufović i Samra Đajić. U nastavku možete slušati emisiju Nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini, a danas govorimo o Česima. Bosna i Hercegovina je za Čehe još u 19. stoljeću bila nepoznata zemlja. Četiri stoljeća osmanske vladavine učinile su Bosnu i Hercegovinu za najveći broj evropskih naroda, pa tako i za Čehe, izoliranom i potpuno nepoznatom. Tek kada je Austro-Ugarska 1878. godine uspostavila svoju vlast, Bosna i Hercegovina se otvara evropskim narodima, a prije svega onim narodima koji su živjeli u Austro-Ugarskoj. Za njih je to bila egzotična zemlja, potpuno nepoznata i puna avantura. Mnogi dolaze avanturistički istražujući te nepoznanice. Ali kako je Bosna i Hercegovina bila zemlja koju je trebalo prilagoditi modernim načinima proizvodnje i života, kakvi su vladali u Austro-Ugarskoj, trebalo je stručnih ljudi koji bi na tome radili. Bosna i Hercegovina je bila zemlja bogata šumama i rudama, što je uveliko moglo ojačati gospodarsku snagu cijele Austro-Ugarske. Zato se ubrzano pristupa podizanju pilana za sječu, obradu i transport drveta, moderniziraju se stari i otvaraju novi rudnici, izgrađuju ceste i željeznice, otvaraju željezare, uspostavlja telefonski saobraćaj i sl. Za sve te poslove trebali su stručni ljudi, kojih nije bilo u Bosni i Hercegovini. Zato je Austro-Ugarska vlast uputila javni poziv zainteresovanim školovanim kadrovima da se nasele u ove predjele uz znatne olakšice. Pozivu su se odazvali svih krajeva Austro-Ugarske, pa tako i Česi. Zahvaljujući drevnom sveučilištu koje je postojalo još od 14. stoljeća u Pragu, Česi su se kao obrazovani ljudi mogli odazvati pozivu u velikom broju. Oni u Bosnu i Hercegovinu dolaze iz dva pravca, Ukrajine ili iz same Češke. Dolaskom u Bosnu i Hercegovinu češki doseljenici osnivaju svoje kolonije koje su bile organizirane po prirodi posla kojim su se bavili ti doseljenici. Tako su postojale gradska administrativno-industrijska kolonija u Banja Luci, Sarajevu, Bosanskom Brodu, Derventi, Mostaru, Usori, Tuzli i Zenici. Druga vrsta kolonija bile su poljoprivredne kolonije i to u Mačinom Brdu kod Prnjavora, Novoj Vesi, Kobaško Srpca, Novoj Topoli i Vranduku. Treća vrsta čeških kolonija bila je poljoprivredno-rudarsko-administrativna kolonija kakva je postojala u Prijedoru. U samo dvije godine doseljavanja u Bosnu i Hercegovinu se doselilo više od 7000 Čeha. Između dva svjetska rata taj broj je iznosio 5886, nakon drugog svjetskog rata 1978, da bi se 70. godina 20. stoljeća smanjio na 871, a 1981. godine u Bosni i Hercegovini je bilo 639 Čeha.
0: Nacionalne manjine.
1: Najveći broj Čeha živio je u Sarajevu i Banja Luci, a nešto manji broj u Travniku, Tuzli, Mostaru, Derventi, Tešnju, Prnjavoru, Prijedoru, Zenici, Bihaću i Gradišci. Za Čehe je interesantno da su pored ovih nabrojanih gradova naseljavali gotovo sve ostale gradove u Bosni i Hercegovini. Češki doseljenici u Bosnu i Hercegovinu bili su činovnici, suci, administrativni radnici, inženjeri raznih profila, željezničari, građevinci, obrtnici, svi struka, bankari, ugostitelji, liječnici, učitelji, šumarski stručnjaci, geometri pa čak i vrsni muzičari. Jasno da su ovi doseljenici sa veoma širokim obrazovanjem i znanjem imali potrebu organizirati se u kulturno-umjetnička društva unutar kojih bi se družili i prije svega njegovali svoj jezik i kulturu. Takva društva, obično pod nazvom Češka beseda, osnivaju se u mnogim bosansko-hercegovačkim gradovima, prije svega u Sarajevu, Prijedoru i Novoj Vesi kod Srpca. U tim društvima pjevalo se, plesalo se, održavale su se predstave na češkom jeziku, bavilo se različitim sportovima i slično. Neka od tih udruženja postoji danas pod istim nazivom i sa istim ciljevima, kao što su Češka beseda u Sarajevu i Banja Luci.
0: Nacionalne manjine.
1: U programu Radio Konjica slušali ste emisiju Nacionalne manjine

0: koju smo danas posvetili Česima. Realizovali Medin Jusufović i Samra Đajić. Lijep pozdrav i do slušanja.
1: Nacionalne manjine. Emisija predstavlja život, kulturu, tradiciju i prava nacionalnih manjina u Konjicu i Bosni i Hercegovini. Kroz razgovore i priloge, izvještaje i analize doprinosi razumijevanju, toleranciji i zajedničkom životu. Nacionalne manjine.
2: Muzički program Radio Konjica.

0: Reprizni program Radio Konjica. Na dnevnom redu.
1: Hvala za pažnju, slušali ste emisiju Na dnevnom redu. U realizaciji emisije su učestvovali Muamer Ćukle, Samra Džajić i Amila Habibija. Do slušanja.
0: Na dnevnom redu. Društvene, kulturne, zabavne, sportske, lokalne i druge teme važne i zanimljive za slušalce. Na dnevnom redu.
1: Dobrodošli u emisiju Na dnevnom redu. Sa vama su Muamer Ćukle i Amila Habibija. U emisiji emitujemo aktuelnosti vezane za opće izbore 2026. godine. Objavljen je javni poziv za odabir korisnika i korisnica pomoći za dodjelu podrške mikropreduzećima, obrtima, uslužnim djelatnostima koji su pretrpjeli štete u poplavama 2024. godine. O tome je danas kolegica Samra Džajić razgovarala sa pomoćnicom gradonačelnika Adisom Kevrić. Ostanite s nama. Danas će u Mostaru biti upriličena primopredaja 25 službenih vozila za potrebe

0: MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona. Događaj će biti upriličen s početkom u 12 sati na parking prostoru ispred zgrade sjedišta MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona. Proteklog vikenda u Mostaru je održan 8. kongres Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine, koji je okupio 80 delegata te predstavnike sindikata iz zemalja okruženja. Za predsjednicu Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine izabrana je Edina Čomić iz Mostara. Slušate emisiju Na dnevnom redu, ostanite s nama, uskoro priča o izborima.
1: Na dnevnom redu.

dnevnom redu. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine obavještava javnost da je njena trenutna prioritetna aktivnost utvrđivanje izbornih rezultata, što obuhvata objedinjavanje rezultata glasanja svih kategorija birača. Fokus je na aktivnostima koje se provode u Glavnom centru za brojanje u Sarajevu. U Glavnom centru za brojanje u Sarajevu uporedo s redovnim aktivnostima provode se i aktivnosti na realizaciji do sada izdatih naredbi CIK-a BiH. Osim po naredbama CIK-a BiH, u Glavnom centru za brojanje kao redovna aktivnost brojaće se nepotvrđeni konvertirani glasački listići za glasanje u odsustvu, glasački listići za glasanje putem mobilnog tima, glasački listići za glasanje poštom, glasački listići za glasanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine.

0: Govine. Do 9. oktobra izvršan je prijem ukupno 123 vreće glasačkog materijala glasača izvan BiH koji se nalazio u poštanskom pretincu sa 33.621 pošiljkom, s tim da je od toga 13 vreća bilo neuručenih pošiljki. U postupku predverifikacije odbijeno je 5.014 pošiljki. Prijem glasačkih paketa za glasanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine očekuje se danas. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upozorava javnost da su se pojavile vrlo opasne dezinformacije o specifičnim izbornim tehnologijama koje mogu ugroziti integritet izbornog procesa. Jedna od dezinformacija je i manipulacija izbornim rezultatima tokom transmisije. Manipulacija izbornim rezultatima dobijenih transmisije misijom uređaja za skeniranje glasačkih listića nije bila moguća, naveli su iz CIK-a Bosne i Hercegovine. U nastavku o preliminarnim rezultatima sa općih izbora koji su održani u nedjelju 4. oktobra 2026. godine. U Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona, koja ima 30 zastupnika prema trenutno dostupnim izbornim rezultatima, najviše glasova je osvojila koalicija predvođena HDZ-om BiH, koja ima 13 mandata. Druga je SDA sa 8 mandata, što ovim strankama koje ukupno imaju 21 mandat daje mogućnost da potvrde novu vladu bez drugih političkih subjekata. SDP BiH ima 3 mandata, koalicija HDZ 19-90, HSS i Hrvatska republikanska stranka po 2 mandata, a po jednog zastupnika imaju koalicija NES BiH, PDA i Naprijed, te lista DF GS. Za potvrđivanje vlade HNK potrebna je dvotrećinska većina u skupštini, odnosno najmanje 20 od ukupno 30 zastupničkih glasova. Mandate u Skupštini HNK iz Konjica su osvojili Alma Husein Begović Radmanić i Nedžad Maksumić iz SDA i Vesna Saradžić iz SDP-a. Tražili smo komentare iz kantonalnih organizacija SDA i SDP-a. Iz kantonalne organizacije SDA uputili su saopštenje u kojem se zahvaljuju građanima HNK koji su na općim izborima ukazali povjerenje stranci demokratske akcije, njenim kandidatima i politici koju zastupa. Rezultati izbora predstavljaju potvrdu podrške SDA u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. SDA je povećala broj mandata u Skupštini HNK i sve ukazuje na to da ćemo u novom sazivu imati rekordan broj zastupnika. Istovremeno SDA je u HNK usvojila direktan mandat u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, dok će sa dva kandidata SDA HNK biti zastupljena u predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH, navodi se u saopštenju kantonalnog odbora SDA HNK i dodaje. Također u općinama i gradovima HNK u kojima SDA ima većinsku podršku, kandidat SDA za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović je prema dosad obrađenim rezultatima ostvario najveći broj glasova među kandidatima. Građani su prepoznali politiku stabilnosti, sigurnosti, razvoja i prosperiteta. Ukazano povjerenje obavezuje nas da ne posustanemo i da izabrani zastupnici SDA HNK svoj mandat opravdaju konkretnim radom za narod i građane. U saopštenju se zahvaljuju svima koji su izašli na izbore, svim biračima koji su svoje povjerenje dali kandidatima SDA, svojim članovima, aktivistima, volonterima i svima koji su svojim radom doprinijeli ovom rezultatu, poručili su iz kantonalnog odbora SDA HNK. A čujte kako je izborni rezultat prokomentarisao predsjednik kantonalnog odbora SDP HNK Ivor Perić.
1: Denis Bečirović pobjedio je, odnosno već izvjesno je da će biti pobjednik za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Što se tiče SDP-a HNK u kantonu, vratili smo onaj mandat koji smo izgubili odlaskom našeg bivšeg druga u drugu stranku. Opet smo sada na 3 mandata, što je otprilike i zadovoljavajuće, u suštini primarni cilj što je izbio i naravno bila je neka želja za rastom, ali hajde objektivno ako govorimo ok, 3 mandata, vratili smo se na staru snagu, zadržali smo direktan federalni mandat koji smo i imali, a državna lista mi nikada nismo imali direktan mandat, nismo ga sad ni dobili. Tako da sve u svemu mogu biti generalno zadovoljan SDP-om. Potrebno će biti još detaljno analizirati ne samo izlaznost, ali naravno po svakom biračkom mjestu kako smo prošli, u kojem dijelu, vidjeti gdje je bio eventualno neki pad, nigdje neki raz, neke detaljnije analize. Ono za čim definitivno ostaje recimo žal ili gora koliko u sustima je činjenica da se biračko tijelo HNK polarizovalo između dvije nacionalizacije demokratske stranke, a da su ove građanske opcije nažalost prošle gore nego na prošlim izborima, ali šta je tu je, morat će se dakle raditi detaljna analiza i vjerovatno smjer djela.

0: djelovanja dalje promijeniti. Da, HDZ i SDA mogu sami formirati vladu. To se desilo 2014. godine i mislim da nije bilo dobro jer je HDZ imao apsolutnu moć i ucjenjivački položaj zbog broja ruka. Otprilike je isti omjer bio, tad je bio čini mi se 13-8. Tako da vidit ćemo, puno toga će naravno zavisiti od formiranja vlasti na državnom i federalnom nivou, takozvane vertikale, ali što se tiče same matematike, ona je jasna, oni mogu ako žele formirati sami vladu, ali mislim da to ne bi bilo dobro.
1: Kada je riječ o predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, koji se sastoji od ukupno 98 zastupnika, 73 se biraju direktno, a 25 će ući kroz kompenzacione liste. Prema rezultatima izbora, SDA će imati 32 mandata, SDP 16, koalicija oko HDZ-a 14, SBIH 9, koalicija oko Naroda i Pravde 7, DF 6, Naša stranka 4, koalicija NSPDA Naprijed 4, koalicija oko HDZ 19, 90, 3 mandata, Pomak 1 mandat, HNP 1 mandat i BH inicijativa Kasumović Fuad 1 mandat. Dodatnih 25 imena biće odlučeno prema kompenzacionim listama koje su ranije dostavljene CIK-u. Moguće su promjene zavisno o više faktora. Kandidati koji su osvojili mandat mogu odustati od mandata zbog lične odluke ili funkcije u izvršnoj vlasti na bilo kojem od nivoa u BiH. Iz Konjica je mandat u federalni parlament osvojio Kenan Greda iz SDA koji trenutno obavlja funkciju predsjednika gradskog vijeća Konjic. Građani BiH su na općim izborima izabrali novi saziv predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH. U ovaj dom ulazi 16 stranaka ili koalicija, to su SDA 9 mandata, SNSD 6, SDP 5, HDZ i partneri 4, SBIH 3, DF 2, NIP 2, SDS 2, PSS 2, Naša stranka 1, NES 1, Hrvatska petorka 1, Za pravdu i red 1, US 1, DNS 1 i Demos 1. Iz Konjica niko nije ostvario mandat za ovaj nivo, a na kraju čujte kako su neki od građana prokomentarisali opće izbore.
2: Pa nisam zadovoljna, ali pa nadam se bolje.
3: Izašao sam, glasao sam, ne očekujem ništa novo. Nakon ovih 30 godina Bosanci i Hercegovci glasaju za iste, znači njima je dobro, pa onda nek ubiru plodove rezultata koje su glasali.
4: Očekujemo da nešto bolje bude, a vas za jedno te isto glasno, tako da ne možeš ništa očekiva drugo onda.
5: Pa meni je dobro i ovako, šta ćeš, reda je živjeti i dalje.
6: Znači, opet su stranke pobjedile one koje dugo vladaju. Znači, ništa se neće promijeniti, osim što je na bošnjačkoj strani otišla trojka, došla SDA. Dok se god na drugoj dvije strane nešto ne promijeni, u ovoj Bosni, našoj lijepoj Bosni i Hercegovini neće biti napretka ni milimetra. Omladina će odlaziti na zapad, u Njemačku, Holandiju, Francusku, ende.
1: Kada govorimo o Konjicu, ukupno je glasalo 11.239 glasača ili 52% od 21.573 birača. U Konjicu je za Skupštinu Hercegovačko-Neretvanskog kantona najviše osvojila SDA sa 5.385 glasova, druga je Socijaldemokratska partija sa 2.154, a treća Stranka za Bosnu i Hercegovinu sa 749 glasova. Konjičani su za federalni parlament najviše glasova dali SDA, koja je osvojila 5.276 glasova, SDP 2.071, a SBIH 691 glas. Isti je poredak stranaka i za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. SDA ima 5.365, SDP 2.236, a SBIH 745 glasova. Za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda, Konjičani su u najvećem broju glasali za Bakira Izetbegovića, koji je dobio 3.884 glasa, potom za Denisa Bećirovića, koji je osvojio 3.038 glasova, te za Semira Efendića, koji je dobio 2.240 glasova.

0: dnevnom redu. Danas je sa nama Adisa Kevrić, pomoćnik gradonačelnika za privredu u gradu Konjicu. Dobar dan i dobrodošli u naš program.
1: Dobar dan, Samra, pozdrav za vas i sve slušalce Radio Konjica.
0: Danas ćemo u našem programu govoriti o javnom pozivu koji je od jučer aktuelan i trajaće do kraja ovog mjeseca, a odnosi se na pomoć za dodjelu podrške mikropreduzećima, obrtima i uslužnim djelatnostima, pa ćemo više u nastavku o detaljima ovog javnog poziva.
1: Tako je, predmet javnog poziva jeste odabir korisnika, odnosno korisnica za dodjelu podrške mikropreduzećima, obrtima i uslužnim djelatnostima koji su pretrpjeli štete u poplavama 2024. godine u okviru EU projekta podrške oporavku od poplave u Bosni i Hercegovini koji financira Evropska unija, a implementira razvojni program Ujedinjenih nacija UNDP u Bosni i Hercegovini u partnerstvu sa Međunarodnom organizacijom za migracije IOM-om. Ovaj projekat podrazumijeva hitne intervencije na polju sanacije šteta uzrokovane elementarnim nepogodama koje su pogodile južnu i centralnu Bosnu i Hercegovinu 2024. godine, te usmjerena trajno ekonomsko osnaživanje žrtava poplava i klizišta kroz sanaciju, kroz podršku poljoprivrednim proizvođačima i mikro, malim i srednjim preduzećima u ponovnom uspostavljanju poslovanja. Projekat zajedno sa partnerskim jedincama lokalne samouprave poziva sve zainteresovane vlasnike, odnosno vlasnice mikropreduzeća koji ispunjavaju kriterije javnog poziva da podnesu prijavu učešća u projektu u prijavljenom mjestu poslovanja. Znači, svi oni koji posluju na području grada Konjica trebaju da dostave svoje prijave u gradsku upravu. Javni poziv je otvoren od 12.10. do 30.10. 2026. godine.
0: U kojem

0: Mislu će se ogledati pomoć putem ovog javnog poziva koju korisnici koji budu aplicirali mogu dobiti.
1: Korisnici će dobiti opremu u vidu unapređenja poslovanja, odnosno opremu koja im je potrebna za poslovanje, i tu opremu će nabavljati UNDP i IOM.
0: Korisnici možda koji su već dobili određenu vrstu pomoći, da li se mogu prijaviti na ovaj javni poziv?
1: Pravo na prijavu imaju mikroaktivna mikropreduzeća, kao i ona preduzeća koji su usred poplava ugasili svoju djelatnost, tim da uz uslov da će morati pokrenuti ponovno poslovanje u roku 2 mjeseca od objave konačne liste korisnika.
0: Što se tiče prijave, sve se obavlja ovdje u gradskoj resornoj službi.
1: A tako je, što se tiče prijave, znači prijave se podnose na protokol gradske uprave uz svu potrebnu dokumentaciju koja je navedena u javnom pozivu.
0: Imate li možda podatak koliko je takvih subjekata na području grada Konjica koji su pretrpjeli određene štete u toku poplava?
1: Pravo na podnošenje ovih prijava ima oko nekih 15 korisnika, mikropreduzeća, obrta i uslužnih djelatnosti sa poplavljenih područja, s tim da pravo na ovaj javni poziv nemaju oni obrti, odnosno mikropreduzeća, koja su dobili sredstva za istu namjenu, znači po prethodnim javnim pozivima moraju aplicirati za neke druge aktivnosti koje će imati učinak poboljšanja poslovanja preduzeća, odnosno obrta.
0: Svakako je važno da spomenemo i ovaj dio koji se odnosi na potrebnu dokumentaciju, šta oni koji žele aplicirati trebaju dostaviti prilikom aplikacije.
1: Prilikom apliciranja moraju se dostaviti potvrde od nadležne gradske službe, odnosno naše službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo, o šteti nastalo je na objektu, opremi ili mašinama neophodnim za poslovanje, rješenje o registraciji djelatnosti koji potvrđuje sjedište i status poslovnog subjekta, a za one obrte i mikropreduzeća koji su ugasili svoju djelatnost nakon poplava, potrebno je da dostave prvo rješenje o registraciji obrta, odnosno uslužne djelatnosti koja potvrđuje sjedište i status poslovnog subjekta, kao i rješenje o zatvaranju, odnosno gašenju poslovnog subjekta nakon poplava. Također potrebno je dostaviti potvrdu porezne uprave o broju prijavljenih zaposlenih na dan 4.10.2024. godine, potvrdu izdatu od nadležne porezne uprave o izmirenim poreznim obavezama zaključno sa danom 31.8.2024. godine, jasno obrazložene i dokumentovane potrebe za oporavkom poslovanja koja se dokazuju kroz uredno popunjen prijavni obrazac uz koji se prilažu relevantni dokumenti poput predračuna do ponude dobavljača, procjene troškova, zapisnika o šteti i druge dokumentacije koja potvrđuje opravdanost traženih ulaganja i njihovu direktnu povezanost sa posljedicama poplava, ovjerene izjave vlasnika da mikropreduzeća, obrt, odnosno uslužna djelatnost ili vlasnik koji se prijavljuje na javni poziv nije primio pomoć od strane drugog donatora za sanaciju štete nastala na mikropreduzećima u obrtima, odnosno uslužnim djelatnostima uslijed poplava 2024. ili da primljena pomoć nije bila dovoljna za pokrivanje ukupno procijenjene štete, što će biti predmet provjere tokom procesa evaluacije putem dostupnih registara donacija. I također za one koji su ugasili obrte trebaju da dostave ovjerenu izjavu o planiranom ponovnom pokretanju poslovanja.
0: Hvala puno za ove informacije i za odvojeno vrijeme za program Radio Konjica.
1: Hvala vama.

0: Reprizni program Radio Konjica.
1: Obrazovanje za sve. Emisija obrađuje teme iz oblasti obrazovanja od predškolskog odgoja do visokog obrazovanja i cjeloživotnog učenja.
2: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Dobrodošli u emisiju Obrazovanje za sve na talasima Radio Konjica. Sa vama su Medin Jusufović i Aida Šabanović. U današnjem izdanju emisije Obrazovanje za sve govorimo o socijalnom danu, inicijativi koju u Bosni i Hercegovini provodi Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini s ciljem da mladima omogući sticanje praktičnog iskustva i upoznavanje sa svijetom rada. Učenici na jedan dan mijenjaju školske klupe radnim mjestima, a kroz ovu aktivnost pruža se i podrška projektima mladih u lokalnim zajednicama. O tome kako se u ovu inicijativu uključuju učenici srednje škole Konjic, koji su ciljevi socijalnog dana i na koji način se mogu uključiti lokalni poslodavci, razgovaramo sa Minom Gakić, učenicom 4. razreda matematičko-informatičke gimnazije srednje škole Konjic, nakon pozdravne pjesme.

0: Obrazovanje za sve.
1: Kao što smo prethodno najavili, danas govorimo o inicijativi koja mladima pruža priliku da naprave prvi korak ka svijetu rada, upoznaju se s različitim zanimanjima i istovremeno doprinesu svojoj zajednici. Riječ je o socijalnom danu, projektu u kojem učestvuju srednjoškolci širom Bosne i Hercegovine. O tome kako je ovu inicijativu uključena srednja škola Konjic, kakve su mogućnosti za učenike i zašto je važno da ih podrže lokalni poslodavci, razgovaramo sa učenicom Srednje matematičko-informatičke gimnazije Aminom Gagić. Amina, dobrodošla na talase Radio Konjica.
2: Bolje da vas našla, hvala na pozivu.
1: Evo, za početak, najavili smo dakle šta će biti tema našeg razgovora. Za početak, da nas upoznaš sa samim pojmom socijalni dan.
2: Pa socijalni dan je projekat asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini. Asocijacija djeluje od 2007. godine kada je osnovana 4.11. uz podršku 250 srednjoškolaca širom Bosne i Hercegovine i fondacijom Schulenhelfe Leben koja i dalje podržava asocijaciju. Projekat socijalni dan se održava od 2016. godine, tako da to je dan kada učenici svoje školske klupe zamjenjuju radnim mjestima da bi svoje teorijsko znanje primijenili u praksi, ali da bi stekli neku radnu naviku.
1: Da nam više kažeš o asocijaciji srednjoškolaca u nastavu.
2: Što se tiče asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini, već sam rekla kad je osnovana, uglavnom ona je do sad prikupila preko 10.000 srednjoškolaca. Dakle, neka njena misija je da srednjoškolcima da prostor, da ih dokaže kao aktivne članove zajednice i da jednostavno istakne njihova prava i njihovu važnost. Vizija asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini je da srednjoškolci i srednjoškolke pokretači društvenih promjena. Onda, što se tiče socijalnog dana, još jedan detalj u čitavom tom projektu je da dnevnice učesnika koji učestvuju u socijalnom danu, minimalne dnevnice uplaćuju poslodavci fondu socijalnog dana. Iz tog fonda se finansiraju omladinski projekti u Bosni i Hercegovini tokom iduće godine, tako da do sad je asocijacija i Fond socijalnog dana podržao preko 100 projekata u Bosni i Hercegovini.
1: Evo, to je na način društveno odgovornog karaktera, da kažemo. Evo, da li imaš informaciju, Amina, koliko učenika srednje škole će biti uključeno ove godine u socijalni dan?
2: Ono što bih htjela da istaknem je velika zainteresovanost učenika ove godine i vjerovatno, to je sigurno, učenika prijavljenih za rad ima više nego radnih mjesta, što mi je donekle i drago što su učenici toliko angažovani, a malo žao zato što ipak svi koji se prijavili neće moći da dobiju priliku da rade, tako da učenika za sad prijavljenih imam oko 85, a radnih mjesta tek nekih vjerovatno 40-ak, tako da tu smo malo u deficitu, ali nema veze, mislim da ćemo to popraviti, imamo još vremena do 23.
1: Dakle, ove godine obilježava se 23. oktobra, ako nismo do sada napomenuli. Dakle, poslodavaca je nešto manje. Da li je odziv slabiji ili još uvijek radite na tome?
2: Pa još uvijek radim na tome, mada vjerujem da, pošto se socijalni dan u Konjicu ne obilježava već nekoliko godina, generalno asocijacija srednjoškolaca u svakom gradu bi trebala da ima lokalni tim, dakle to je kao neka produžnica asocijacije u tom gradu. Konjic lokalni tim nema već nekih možda 5-6 godina, tako da ni socijalni dan se nije obilježavao. U nekim drugim gradovima jednostavno poslodavci i čitav grad je naviknut na taj projekat i svi znaju šta se dešava. Sada je to vjerovatno Konjičanima malo neka nova aktivnost, malo im treba i da steknu povjerenje i da vide šta se dešava. Tako da mislim da je to neki glavni razlog da još nismo dovoljno upoznati s tim. Ja svakako obilazim poslodavce ili im pišem preko maila ili zovem na telefon, tako da pokušavam i što više obavijestiti, osvijestiti o ovome. Ima stvarno nik koji s velikim oduševljenjem na ovaj projekat čitav pristaju na to. Ima ih oni koji su

0: malo manje raspoloženi, tako da mislim da je to sve normalno jer shvatam da je to odgovornost i obaveza za njih.
1: Amina, ko ti još pomaže u realizaciji ovog projekta?
0: Pa što se tiče ljudi iz Konjica, imam par prijateljica koje čisto ono, pomognu mi da neke informacije rasporedimo ili mi pomognu oko plakata ili tako to. Mada nemam taj svoj lokalni tim, što je malo otežavajuća okolnost svakako, ali sada nakon ovog bi Konjic mogao da osnuje svoj lokalni tim, zbog čega mi je drago, što ja biti ta koja će probiti taj neki led i pomoć srednjoškolcima da u buduće to organizuju lakše. Stvarno sam sretna zbog toga, mada svakako asocijacija srednjoškolaca je divno uređena u smislu njihovog tog organizacionog odbora svih članova asocijacije koji imaju, uvijek imamo nekog iz asocijacije koji će nam pomoći. Ono što bih htjela da istaknem isto da je asocijacija stvarno sastavljena isključivo od srednjoškolaca, dakle čitav upravni odbor, svi članovi su isključivo srednjoškolci, tako da postoje koordinator, postoje predsjednica udruženja i ljudi koji su PR, onda koji su za te odnose sa školama zaduženi konkretno, i postoje koordinatori socijalnog dana za čitavu Bosnu i Hercegovinu. Ove godine imamo koordinatore, koordinatoricu koji su nas i obučili da mi to možemo da radimo u svojim lokalnim zajednicama, tako da oni nama mnogo pomažu, stvarno su jako otvoreni za rad, jako su ljubazni i sve što imamo, bilo kakav problem, oni su stalno otvoreni, tako da s njima komuniciramo.
1: Što je uveliko olakšavajuća okolnost. Evo, Amina, malo čas si napomenula da se u Konjicu socijalni dan već nekoliko godina nije obilježavao. Otkud ideja da se to ponovo obilježi ove godine, da ponovo krenete u tu aktivnost?
0: Pa iskreno, ja i kad sam prezentovala ostalim učenicima socijalni dan, pošto to sam bila isto dužna da uradim da svi budu upoznati s ovim, rekla sam im da nija za asocijaciju srednjoškolaca, tako ni za socijalni dan, stvarno nisam bila upoznana do ljetos i da ne mogu reći da nisam ništa izgubila. Mislim da jesmo, mislim, u suštini, ali nismo nešto katastrofično, ali asocijacija je stvarno divna stvar i puno pomaže učenicima. Svi koji su ikada bili članovi asocijacije, kada pričam s njima, jer kasnije sam upoznala i neke ljude koji su nekad prije bili članovi ili koji su već dugi niz godina članovi, niko nema neko negativno iskustvo, svima je to obilježilo srednju školu i onako baš im je drago što su bili u toj čitavoj priči svoje za vrijeme svog srednjoškolskog obrazovanja. Tako da ja sam tu došla, hajde da kažem slučajno, pošto sam predsjednica vijeća učenika u našoj školi, predsjednici vijeća učenika našeg kantona moraju jednom godišnje da imaju neki sastanak. Tu sam upoznala djevojku iz Mostara koju je se onako svidio neki moj angažman i tako to. Ona je meni dugo vremena pričala o toj asocijaciji. Ja koja generalno imam mnogo, mnogo obaveza, nisam na početku bila nešto pretjerano zainteresovana jer nisam stvarno znala šta je, i onda kasnije kad se približio ovaj trening za koordinatore socijalnog dana, ona meni opet slala upite i slala mi ponude za to. I razmislila sam, možda ovo je dobra ideja, onako sviđa mi se čitav koncept, hajde da odijem da vidim što se dešava. I stvarno sam ošla i vidjela da je to divno, tako da je to možda malo slučajno, ali ništa nije slučajno. Nastavim da napravim i jeltaj koji sam, što sam već rekla, lokalni tim ovdje, tako da srednjoškolci, da ovaj socijalni dan postane praksa u Konjicu kao i u drugim gradovima.
1: Kako je predviđeno da se odvija socijalni dan u srednjoj školi Konjic? Da li će se učenici opredjeljivati da jedan dan rade zanimanje koje ih možda privlači, ili će im onako biti samo dodijeljeno?
0: Isto to bih htjela naglasiti, da nije bitno, dakle nije određeno učeničkim zanimanjem, to jest koju srednju školu idu, koje zanimanja mogu i moraju da odaberu. To je totalno, mogu da probaju nešto što, i to sam više puta naglasila, i na primjer oni iz asocijacije su nam naglasili, to može biti nešto što smo čitav život sanjali da radimo, pa evo sad imamo priliku da probamo to da radimo, a može biti nešto što nikad nismo ne razmišljali da bismo htjeli da radimo, ali da probamo, čisto da vidimo kako to ide. Dakle, učenici će imati priliku kada ja kompletiram spisak poslodavaca da onako daju neko svoje mišljenje i želju. Naravno, ne mogu garantovati svima da će se te želje ispuniti, jer sam svjesna da ima želja koje se preklapaju i nekih poslova koji možda nisu toliko atraktivni, tako da kažem, mada malo ih je, mislim da će svaki učenik pronaći u nečem, ali to otprilike ide tako nekako, tako da jeli, dio će biti onako prema učeničkim željama, dio će biti dodijeljen.
1: I na koji način, evo po tvom nekom mišljenju, ovaj dan

muzički program Radio Konjica.